Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Të merresh me sfidat e jetës. A nuk janë të gjithë frymra shërbëjnëse që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Shkrimtari i kronikave shkroi: pas këtyre gjërave dhe këtyre veprave të besnikrisë të Ezekias, Senakeribi, mbreti i Asiris, erdhi dhe hyri në Jud. E gjim të të dy kronikasve, kapitulli 32, vargu i parë. E po, analizojnë jetën tuaj për një qast, nga perspektiva e njeriu që e kishtë bërë gjdo gjë mirë. A jetoj me drejtësi, mbështeti çështjet e drejta, ishte besnik ndaj familjes e ti dhe i drejt në marveshje, dhe kërkoj të jep të lavdi Zotit që e kishtë ngritur atë dhe kishtë vendosur në fron. Cili ishte Senakerimi, ky armik i ligë që kërcënon të të shkatron të paqen dhe qetsin? Historia na tregon se Senakerimi, mbreti i Asirisë së lashtë, ishte një viran, një tiran i dhunshëm, një gënjeshtar, një blasfemues dhe një njeri jashtëzakonisht mizor. Asirianët filluan të përdornin kryqëzimin, duke bërë ekzekutimin si një shfaqje publike. Historia na tregon se për të shkatruar gjendjen morale të një armiku, ata kryqëzonin qindra nga njerëzit e tyre. Një mësim për atë se çfarë do të ndodhte më pas, nëse nuk zbuteshin. Shkrimi thotë se pas gjithë këtyre gjërave që Ezekia kishte bërë me besnikëri, armiku erdhi për ta shkatruar atë. Dëgjoni me kujdes, sepse është një mësim për të jetuarit sot. Nëse Ezekia do të ndjente keqardhje për veten, nëse për një çast do të kishte menduar atë që ne të gjithë do të kishim menduar, pra Zot, pse lejove që kjo të më ndodhte mua? A nuk i ke parë gjithë gjërat që kam bërë për ty? Kjo gjë do të na tregojë në Bibël. Realiteti është që ne jetojmë në një botë të thyer. Kur ekonomia bie, të gjithë preken. Njerëzit e Perëndisë së bashku me ata që e blasfemojnë emrin e tij. Kur një tsunami ose një tajfun afrohet, ata që shkojnë rregullisht në kishë nuk i shpëtojnë dëmtimit të stuhis. Është për të qeshur fakt apo jo? Se si ne priremi të mendojmë se duke qenë se si Ezekia, edhe ne kemi bërë shumë gjëra të mira me besnikëri, ne duhet i kursejmë dhimbjes e një gjuri të dëmtuar apo një zemre të thyer. Pra, si u përball Ezekia me sfidën? Ai nuk u paralizua nga frika. Përkundrazi, menjëherë mori masa për të përballur me sfidën. Ai thirrri një këshilltar lufte, i rindërtoi muret e qytetit. Ai u përgatit për luftë. Në të njëjtën kohë, sytë e tij nuk u fokusuan te froni i asirianëve gati për betejë, por u fokusuan në dyert e qellit. Zoti i tha: "Tregoni të fortë detrima, mos keni frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para morisë që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet në të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti ynë, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona." 2 Kronikasve 32:7. Pa dyshim që armiku luftoi. Ai u përpoq të përdorte luftën psikologjike, por sulmi nuk funksionoi. Pse? Mos ishte më i fortë Ezekia? Jo, por Perëndia ishte. Dhe duhet një krah shumë i fortë për të luftuar kundër Zotit. Ja pse kur bombat gjermane në luftën e dytë botërore po hidheshin në Londër, mbreti George tha: "Më mirë të ecin në errësirë me Perëndin, sesa në dritë me njerëzit." Perëndia dërgoi një angjëll, vetëm një. Dëgjoni, qielli është plot me angjëll, luftëtar frymor të fuqishëm, të dërguar për të mbrojtur bijtë e Perëndisë. E gjejmë këtë te letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Brenda pak orëve, një angjëll i vetëm shkatroi të gjithë ushtrinë. Një skrip shtoi duke thënë: "Kështu, Zoti e shpëtoi Ezekian dhe njerëzit në Jeruzalem. A ju kujdes për ata në çdo anë." Çfarë do të kërkonin njerëzit më shumë? Jeta nuk është gjithnjë një skenar me fundin dhe ata jetuan të lumtur një herë për gjithmonë. Por një gjë është e sigurt: më mirë të humbasim në një çështje që në fund do të rezultojë me fitore, sesa të fitojmë një çështje që në fund do të rezultojë me dështim. Siç u tha edhe Danieli armiqve të tij, edhe nëse Perëndia nuk na shpëton, ne do t'i shërbejmë atij. Ky është përkushtimi që do t'ju ndihmojë të kaloni përmes betejave.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke si edhe doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës, tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një Fjalë për Mjekun e Familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo laringo bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperatura të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi dhe virusin sinsecial, kemi dhe adenoviruset, që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tillë siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancojë dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpeshtë të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtimat të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorësa tek moshat të cilat janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thonë edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë për sa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një testim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3-4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam, çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre? Folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar. Përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht u ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull, në grup moshën 0-1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4-5 orë, dhe grup moshat 1-6 vjeç njëkohësisht, 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5-6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3-4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3-4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37, 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37 1.8, 1.38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup mosh 0-1 vjeç është më së normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpeshherë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë
0: me
1: infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësisht mund shëqurohen dhe me obstruksion nazar, blokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të arit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bëjmë,
1: mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh se me ndryshimin e kushteve klimatike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu siç e ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen edhe fëmia dhe shpesh që kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vijnë për shembull të veshur shumë holl dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 të mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje që mund nikoj për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tjera, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilët qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të nikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërklavëtarit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas, dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë Në qënë se këto shkojnë paralelisht heqja barku dhe të vjelat, dhe shëqërojnë dhe me dhimjet barku, pra me kolika abdominale, që këto dhimjet e barku të janë shumë të forta, sa që fëmija ban një pozicion të detyruar. Nëse në përmjet trajtimit simptomatik nga nga jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet pa tjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin në përmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjën e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjën e tresolit, këshillohet 2-3 herë, për që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tila, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të pinë një interval kohor të gjatë.
1: Këto përdoren po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht.
0: Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm.
1: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: Fëmijët i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuar
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: Doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmija juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmi të kontaminuar, në mënyrë të tjilë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Grahimi, një minuti Grahimi, minuti Grahimi në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vinë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në të.
0: Minutë Ingrahimi, një minutë Ingrahimi, minutë Ingrahimi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: në vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë

0: ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
1: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
0: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi i vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurr atë.
1: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
0: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimet që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami ju kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
1: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
0: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veçse me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
1: Pasi doli nga burgu, Dayasagari shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
0: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkojë ndjesë.
1: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkojë dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Pali.
0: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
1: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
0: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parë që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe e dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth e rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
1: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri Papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por Papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
0: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keq, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
1: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
0: Së pari, tregoni që e keni me të vërtetë kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
1: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
0: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtetë për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
1: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
0: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë i zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kur se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
1: Po ju, kujt keni nevojë ti kërkoni falje sot?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

A mund të përgjigjemi pyetjeve me rëndësi për jetën për brezën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë, por statistikat më të fundit të grupit kërkimor Barna tregojnë se vetëm 2% e të rinjve amerikan kanë botkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e megjithatë janë analfabet biblik. E vetmja mënyrë se si mund të vim në ndihmë është të njohim fjalën dhe ta ndajmë atë. A i studioni rregullisht fjalën e Zotit që të rriteni frymërisht? Nëse jo, filloni ta bëni. Ndani me fëmijën tuaj ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Nuk është e mundur, jo.
2: O, po është. Shikoje, a jetën.
1: Ndoshta është në një qingjason.
2: Jam i sigur që është ai. Ka çaluar për 40 vjet dhe tani mund të ecë.
1: Nëse kjo nuk është mrekulli, kur nuk kam parë një gjë të tillë.
2: Shikoj sa i lumtur që është. Sa kërcen nga gëzimi.
0: Është e vërtet. Ai eci, kërceu dhe lavdroi Zotin. Njerëzit janë ngulën syt atij dhe Pietrit.
3: Pse po na shikoni sikur ne e bëm këtë të çal të ecë përsëri? Jezusi e bëri. Besimi në emrin e tij mund të bëjë mrekulli.
0: Ajo ditë filloi në fakt si çdo ditë tjetër. Pas dite, Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Ata e kishin zakon të luteshin çdo ditë në tempull në orën 3. Po ti miku im, kur lutesh? Por në hyrje u ndalën. Një lupës i çal zgjati dorën e lodhur drejt tyre.
4: Mos ikni. Keni mëshirë për mua. Më jepni ndonjë lek.
0: Pietri dhe Gjoni e vështruan me dëmshuri lypsin. Dhe Pietri tha:
3: Unë nuk kam as argjend as ar. Unë nuk jam i pasur. Por atë që kam, do t'ju jap. Në emër të Zotit Jezus Krisht, ngrihuni dhe esni.
0: Pietri e kapi për dore dhe ndihmoi të ngrihej. Mrekullia ndodhi. Këmbët dhe kyçet e burrit u bën të drejta dhe të forta me njëherë. Ai kërceu si kur më parë dhe për habin e tij mund të qëndronte në këmbë të ishte pas një problem. Burri nuk mund ta besonte as vetë atë që po përjetonte. Tani ishte përsëri i shëndetshëm. Eci, kërceu dhe falenderoi Zotin. I gëzuar e lavdëroi Perëndin dhe të gjithat ata që e pan bën të njëjtën gjë. Jezusi miqtë mi dëshiron të bëjë të njëjtën mrekullin jetën tuaj. Besojini atij.
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuam për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lëvizojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thot: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: dita e 69. Vera. Meditimi sotëm është nga Libri i Zanafilës kapitulli 8 dhe ju lexoni vargjet 13-22. Në vargun 22, autori shkruan: Desa ti tokë, nuk do të pushojnë kurse ekzistuarin bjelleja dhe korja, të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata. Vera është stina të cilën shumisa prej nesh bezi e presin, sepse do të thotë, me shumë kohë jashtë shtëpis, ditë më e gjatë, pushime dhe aventura, më shumë kohë me familjen dhe miqt ose thjesht shijimi i kënaqësive të vogla. Siç mësojmë tek Zanafilla kapitulli 6, vargjet 6-8, mëkatet e njerëzimit e brengosën Perëndin. Aty shkruhet: Por Noeu gjeti hir në syt e Zotit. Noeu i u bin direktivave befasuese të Perëndis për të ndërtuar një ark. Ne besë mund t'i imaginojmë për shpëritje dhe ngritit e subeve që pa dyshim e kanë shoqëruar Noeu ndërkohë që a i ndërton të një anije të madhe në një vend që ngjante si shkret të tirë, te sa grubullon të ushqim dhe kafsh dhe embante familjen e ti në gatishmëri kur doherë të vinte koha për të hipur në të. Kur filloi shiu me gjyma si që i themi ne, qielli dhe uji mund t'i ndukur si një masë ngrysur gri e cila nuk do të mbaron të kur. Noeu dhe familje e ti me siguri do të kenë pyetur veten se ku do të mbaron të shiu dhe se si do të ishte jeta e tyre në anën tjetër të ujit. Për fatin e mirë të Noeut, të familjes së tij dhe tonën, Perëndia është i qëllimshëm dhe i mirë. Romakëve kapitulli 8, vargu 28. Me përmbytjen e madhe, Perëndia krijoi në pa suverenitetin e tij dhe në fund të saj, Noeu shfrytëzoi mundësinë e parë për të ndërtuar një altar falënderimi. Kënaqësia që gjeti Perëndia është në flijimin e Noeu, solli premtimin që derisa ti tokë, vera do të vijë përsëri. Ndoshta ju sapo keni dalë nga një kohë e vështirë që duke sikur nuk do të mbaronte. Ndoshta ju kanë mbuluar ujrat e lëndimit, turpit apo humbjes. Premtimin e Perëndis në barkun kysh për sot na nxisin që të vështrojmë drejt dritës dhe ngrohtësisë verore që vetëm ai mund të siguroj. Perëndia ishte besnik me Noeun dhe ai është i tillë edhe me ne. Edhe për këtë lutuni, edhe në lutje tuaja, mos harroni të falenderoni Perëndin për premtimet e ti ndaj jush. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: dëgjoni Radio Shtat Kosova 106 FM.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
2: Komisioneri Europian për zërimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Europian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit europian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Europian për zërimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Europian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Kur u numëruan mbi 99% e votave në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli se partia më e madhe në pushtet ka siguruar 42.94% të votave. Partia Demokratike e Kosovës ka arritur të sigurojë mbështetjen e 21.05% të votuesve. Lidhja Demokratike e Kosovës është në vendin e tretë me 17.63% dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vendin e katërt me 7.18%. Në këtë mënyrë, vetëvendosja garanton të drejtën për krijimin e shumicës së re qeverisë së. Kryetari i Lëvizjes vetëvendosje në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pestë e vetëvendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike.
3: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulena Azhiv.
2: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranose PDK për rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë e pabarabartë. Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për ta refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
4: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime.
2: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes së procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës parazgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor. Kur fletë sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i shkryetarit Aliancës Ramush Haradinaj. Për mes një postimi në rrjetet sociale, ai falenderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aliancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur, që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngën e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dim që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthehenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalim tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i magnitur është për faktin se si Perëndia na zgjet ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjet të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Fresh Zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offer.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjun nga Taya, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatet e djemve e plenë prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Të ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: cold with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zyrin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë për shtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
1: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë, rregull, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësuesit e komuniteteve shumisë dhe jo shumisë, megjithatë vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi i pamjaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën e disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
0: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor. I jep dorëheqjen nga mandati deputetit kandidati i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frymë të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Lidhja e bizneseve të Kosovës për shëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bëntire që minjer pas certifikimit të rezultateve të ndërmerën të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore e ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisë së Blenë në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe njëherë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frymë, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlenë. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri Europiane për zhvillimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes rezultateve.

0: 0.5% të votuesve. Lidhja Demokratike e Kosovës është në vendin e 3 me 17.63% dhe Aljansa për Ardhmërinë e Kosovës në vendin e 4 me 7.18%. Në këtë mënyrë, vetëvendosja garanton të drejtën për krijimin e shumicës së re qeverisës së. Kryetari i Lëvizjes vetëvendosje në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pestë e vetëvendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheq me qeverisje të mirë dhe demokratike.
1: Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizia vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulena Azhiv.
0: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitako, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabart.
2: Për kundër kësaj gare të pabarabart, me blerje masive të votave për mes ndihmave dhe për mes keshpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetve.
0: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me krizat e njëpasnjëshme dhe mos pjesmarja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bartse e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
3: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime.
0: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës parazgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
4: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
0: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i kryetarit Aliancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falënderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aliancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betejë elektorale jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj.
5: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
6: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
6: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
6: Thurje.
5: Në Radio 7.
6: Në Radio 7.
7: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për

0: 5K kur kërkojmë falje.
1: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
0: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi i vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurr atë.
1: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
0: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimet që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami ju kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
1: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
0: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veç se me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju desh ta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
1: Pasi doli nga burgu, Dayasagari shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
0: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkoj ndjesë.
1: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkoj dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Paul.
0: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
1: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
0: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parë që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe e dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth e rrotull diellit. Papa John Paul donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
1: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri Papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranoi që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por Papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
0: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj, kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu, kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
1: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
0: Së pari, tregoni që e keni me të vërtet kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
1: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
0: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
1: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
0: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kurrë se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
1: Po ju, kujt keni nevojë ti kërkoni falje sot?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

0: Skim personit dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnesti.
1: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnesti.
0: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëm shpërblim mbetet e plot dhe pa cënuar. Deputeti i Partisë Demokratike Arian Doi, i pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnestisë.
2: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026-s, ndërsa më normalja, sepse unë hyj te ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e bashkëpunoni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
0: Projekt ligji amnestisë parashikon lirim me një herë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me një vit, përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë dhe të miturit përfitojnë një vit e gjysmë. Krahasaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnestia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kryeministri Istria Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumatorë që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili un jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancë 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheqë kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me përgjegjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt i institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane.
3: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Të merresh me sfidat e jetës. A nuk janë të gjithë frymra shërbëjnëse që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Shkrimtari i kronikave shkroi: pas këtyre gjërave dhe këtyre veprave të besnikërisë të Ezekias, Senakeribi, mbreti i Asirisë, erdhi dhe hyri në Jud. E gjejmë këtë te dy kronikasve, kapitulli 32, vargu i 1. E po, analizojeni jetën tuaj për një çast, nga perspektiva e njeriu që e kishte bërë çdo gjë mirë. Ai jetoi me drejtësi, mbështeti çështjet e drejta, ishte besnik ndaj familjes së tij dhe i drejtë në marrëveshje, dhe kërkoi të jepte lavdi Zotit që e kishte ngritur atë dhe kishte vendosur në fron. Cili ishte Senakerimi, ky armik i lig që kërcënonte të shkatronte paqen dhe qetësinë? Historia na tregon se Senakerimi, mbreti i Asirisë së lashtë, ishte një viran, një tiran i dhunshëm, një gënjeshtar, një blasfemues.

0: dhe i njëri jashtëzakonisht mizor. Asirianët filluan të përdornin kryqëzimin, duke e bërë ekzekutimin si një shfaqje publike. Historia na tregon se për të shkatruar gjendjen morale të një armiku, ata kryqëzonin qindra nga njerëzit e tyre. Një mësim për atë se çfarë do të ndodhte më pas, nëse nuk zbuteshin. Shkrimi thotë se pas gjithë këtyre gjërave që Ezekia kishte bërë me besnikëri, armiku erdhi për ta shkatruar atë. Dëgjoni me kujdes, sepse është një mësim për të jetuarit sot. Nëse Ezekia do të ndjente keqardhje për veten, nëse për një çast do të kishte menduar atë që ne të gjithë do të kishim menduar, pra Zot, përse e lejove që kjo të më ndodhte mua, a nuk i ke parë gjithë gjërat që kam bërë për ty? Kjo gjë do të na tregojë në Bibël. Realiteti është që ne jetojmë në një botë të thyer. Kur ekonomia bie, të gjithë preken. Njerëzit e Perëndisë së bashku me ata që e blasfemojnë emrin e Tij. Kur një tsunami ose një tajfun afrohet, ata që shkojnë rregullisht në kishë nuk i shpëtojnë dëmtimit stuhis. Është për të qeshur fakt apo jo? Se si ne prirejmi të mendojmë se duke qenë se si Ezekia, edhe ne kemi bërë shumë gjëra të mira me besnikëri, ne duhet i kursejmë dhimbjes së një gjuri të dëmtuar apo një zemre të thyer. Pra, si u përball Ezekia me sfidën? Ai nuk u paralizua nga frika. Përkundrazi, menjëherë mori masa për t'u përballur me sfidën. Ai thirrë një këshilltar lufte, i rindërtoi muret e qytetit. Ai u përgatit për luftë. Në të njëjtën kohë, sytë e tij nuk u fokusuan te froni i asirianëve gati për betejë, por u fokusuan në dyert e qellit. Zoti i tha: "Tregoni të fortë detrima, mos keni frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para morisë që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet në të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti ynë, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona." 2 Kronikasve 32:7. Padyshim që armiku luftoi. Ai u përpoq të përdorte luftën psikologjike. Por sulmi nuk funksionoi. Pse? Mos ishte më i fortë Ezekia? Jo, por Perëndia ishte. Dhe duhet një krah shumë i fortë për të luftuar kundër Zotit. Ja pse kur bombat gjermane në luftën e dytë botërore po hidheshin në Londër, Mbreti George tha: "Më mirë të ecin në errësirë me Perëndin, sesa në dritë me njerëzit." Perëndia dërgoi një angjëll, vetëm një. Dëgjoni, qielli është plot me angjëll, luftëtar frymor të fuqishëm, të dërguar për të mbrojtur bijtë e Perëndisë. E gjejmë këtë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli i parë, vargu i 14. Brenda pak orëve, një angjëll i vetëm shkatroi të gjithë ushtrinë. Një skrip shtoi duke thënë: "Kështu, Zoti e shpëtoi Ezekian dhe njerëzit në Jeruzalem. Ai u kujdes për ata në çdo an." Çfarë do të kërkonin njerëzit më shumë? Jeta nuk është gjithnjë një skenar me fundin dhe ata jetuan të lumtur një herë për gjithmonë. Por një gjë është e sigurt: më mirë të humbasim në një çështje që në fund do të rezultojë me fitore, sesa të fitojmë një çështje që në fund do të rezultojë me dështim. Siç u tha edhe Danieli armiqve të tij, edhe nëse Perëndia nuk na shpëton, ne do t'i shërbejmë atij. Ky është përkushtimi që do t'ju ndihmojë të kaloni përmes betejave.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinita alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grupi moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve aerogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shoqërohen me teshtima, me prurit të syve, me skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të qetë janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje të traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku. Të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile për temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqë njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37, 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8, mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periull inkubacioni, si që ju thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës, 3-4 ditë, do kemi
0: e përballon.
1: Nëse të shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atyra pa tjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që në qoftë se shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë,
0: po
1: me infeksione të veshit të jashtëm që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksionin nazar, blokime të hundëve, por në rastin rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmija ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmija ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sproklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë, mund të themi, ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjejnë dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shembull të veshur shumë holle, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C. Kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena, larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet kemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbjet e barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2-3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht.
0: Duhet pyrë një interval kohort të gjatë?
1: Këto një përdojnë, po shdo 4-6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëgjithësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë një
0: pozicion. Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal. Po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shkakun mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shkakun një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz. Fëmijët
0: i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3-4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjes tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast se mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të nderuar miq, për shëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi drejt fundit të sërisë mesazheve për madhështinë e hirit të Perëndisë. Për gjatë tyre programeve kemi parë se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit, përmes besimit. Mësuam se besimi nuk është krimi ynë, por dhurata e Perëndisë për ne. Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2, se ishim të vdekur në mëkat dhe shkelje, prandaj Perëndia fryu besimin e tij, që ne të mund të pranojmë hirin e tij. Mësuam se si legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshojnë natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'ju bindur Perëndisë. Në programin ton të erës e kaluar, mësuam se hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për të na shëruar nga dhimbja dhe pikëllimin jetën ton. Sot, doktor Youssef do të ndalet një çështje tjetër. Do të na tregoj se si froni i gjykimit është ndërruar në një fron hiri. Por ky shndërim nuk është rastësi, andaj as gabim. Ky shndërim ishte planifikuar për para fillimit të botës. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, dërsa zbulojmë se hiri Perëndisë gjendet vetëm në fronin e hirit. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues.
0: Welcome again to this series of broadcast on the awesomeness of God's grace.
1: Mirë se vini sërish në këtë seri programesh për madhështinë e hirit të Perëndisë.
0: In this broadcast and the next, we're going to conclude this series of messages.
1: Sot dhe në programin e ardhshëm, ne do të mbyllim këtë seri mesazhesh.
0: And I want to complete it with a very, very important subject.
1: Dhe unë dua ta përfundoj me një subjekt tepër të rëndësishëm.
0: But I want to begin by telling you a historical story.
1: Por dua ta nis duke ju treguar një ngjarje historike.
0: Between 1889 and 1913,
1: në vitin 1889 deri në vitin 1913,
0: there was an emperor in Ethiopia by the name of Menelik II.
1: Në Etiopi sundonte një perandor i quajtur Meneliku i dytë.
0: One day the emperor was told about a new device used in the West to punish criminals.
1: Një ditë perandorit i treguan për një pajisje të re që përdorej në Perëndim për ndëshkimin e kriminalëve.
0: This device was known as the electric chair.
1: Kjo pajisje njihej si karriga elektrike.
0: The emperor immediately ordered one for his country.
1: Perandori porositi menjëherë një të tillë për vendin e tij.
0: There was a small problem.
1: Kishte një problem të vogël.
0: No one ever bothered to tell the emperor that the electric chair would not work in Ethiopia in those days.
1: Askush nuk u mundua t'i tregonte perandorit se karriga elektrike nuk do të funksiononte në ato kohë në Etiopi.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because they had no electricity yet.
1: Thjesht sepse ata nuk kishin ende elektricitet.
0: So after the chair arrived,
1: kështu që pasi arriti karriga,
0: Emperor Menelik was determined that his new purchase would not go to waste.
1: Perandori Menelik ishte i vendosur që kjo blerje e re të mos shkonte dëm.
0: So he converted the electric chair into a throne for the emperor.
1: Prandaj ai e shndërroi karrigën elektrike në fron për perandorin.
0: Thus converting the instrument of torture and death to the throne of a king.
1: Në këtë mënyrë ai shndërroi instrumentin e torturës dhe vdekjes në front të mbretit.
0: Today, as we draw to the end of the series on the awesomeness of God.
1: Sot, ndërsa ne i afrohemi fundit të serisë për madhështinë e Perëndisë.
0: I want to tell you about another throne that was converted from a throne of judgment to a throne of grace.
1: Unë dua t'ju tregoj për një fron tjetër që u shndërrua nga një fron gjykimi në një fron hiri.
0: But this conversion was no accident.
1: Por ky shndërrim nuk ishte rastësi.
0: This conversion was not by mistake.
1: Ky shndërrim nuk ishte gabim.
0: This conversion was planned before the world began.
1: Ky shndërrim ishte planifikuar para fillimit të botës.
0: There is no denying that the vast majority of Christians develop a wonderful prayer life only when they are in trouble.
1: Nuk mund të mohohet se shumica e krishterëve zhvillojnë një jetë të mrekullueshme lutëse kur ata janë të lashe.
0: The vast majority of Christians become great prayer warriors only when they want something from God.
1: Shumica e krishterëve bëhen luftëtar të mëdhenj në lutje vetëm kur duan diçka nga Zoti.
0: If you don't believe me, visit any church in the world.
1: Nëse ju nuk më besoni, vizitoni ndonjë kishë në botë.
0: And compare the attendance of their prayer meeting to that of their Sunday morning meeting.
1: Dhe krahasoni pjesëmarrjen në takimin e tyre të lutjes me ato të shërbesës ditën e diel.
0: You will discover across the board that far less people go to prayer meetings than to Sunday services.
1: Ju do të zbuloni ngadose shumë më pak njerëz shkojnë në takimet e lutjes sesa në shërbesat e së dielës.
0: Or ask the average Christian.
1: Ose pyet një krishter të zakonshëm.
0: How long do you spend in personal prayer time when everything is going well in your life?
1: Sa kohë kalon ti në lutje kur gjithçka shkon mirë në jetën tënde?
0: You will be amazed with the answer.
1: Ju do të habiteni me përgjigjen.
0: Why is that?
1: Por pse ndodh kështu?
0: There are several reasons.
1: Ka disa arsye.
0: One,
1: e para.
0: The enemy of our souls knows that prayer is the source of our spiritual power and strength.
1: Armiku i shpirtrave tan e di që lutja është burimi i fuqisë dhe forcës sonë shpirtërore.
0: And therefore Satan does all that is within his power to cut the source of our supply line.
1: Dhe prandaj Satani bën gjithçka ka në dorë për të prerë burimin e furnizimit ton.
0: Two,
1: dy.
0: One of the most significant reasons for not praying when things are going well is the following.
1: Një nga arsyet më të rëndësishme që nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë është kjo.
0: We do not really comprehend the awesome privilege of praying.
1: Ne nuk e kuptojmë me të vërtet privilegjin madhështor të lutjes.
0: We do not understand the unbelievable provisions that God made possible for us in prayer.
1: Ne nuk i kuptojmë sigurimet e pabesueshme që Perëndia mundëson për ne në lutje.
0: We do not understand the secret of power that God planned for us only in prayer.
1: Ne nuk kuptojmë fuqinë e fshehtë që Perëndia ka planifikuar për ne vetëm në lutje.
0: We do not appreciate the power of connectedness with the Almighty in prayer.
1: Ne nuk vlerësojmë fuqinë e bashkimit me të plot fuqishmi në lutje.
0: But there is a third reason as to why we do not pray when things are going well with us.
1: Por ka dhe një arsye të tretë se pse ne nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë me ne.
0: And that is pride.
1: Dhe kjo është krenaria.
0: Our pride gets in the way.
1: Krenaria jo na pengon.
0: Our pride tells us that we can solve any problem.
1: Krenaria jo na tregon se ne mund të zgjidhim çdo problem.
0: Our pride tells us that all things could be achieved through hard work.
1: Krenaria jo na tregon se gjithë gjërat mund të arrihen duke punuar shumë.
0: Our pride tells us that we can accomplish anything that we set our mind to.
1: Krenaria jona tregon se mund të përmbushim gjithçka që kemi vendosur në mendje.
0: Our pride tells us that if we spend enough time, energy and use of logic, we can do anything.
1: Krenaria jona tregon se ne mund të bëjmë gjithçka nëse kalojmë kohë mjaftueshëm, shpenzojmë energji dhe përdorim logjikën.
0: Some Christians think the same way.
1: Disa krishterë mendojnë në të njëjtën mënyrë.
0: It is no wonder that we are in such a desperate spiritual trouble in the world.
1: Nuk është habi që jemi në një telash shpirtëror të pa shpresë në botë.
0: To begin to comprehend the assurance of the grace of God in prayer.
1: Që të filloni të kuptoni sigurinë e hirit të Perëndisë në lutje.
0: Turn with me to Hebrews chapter 4 verse 16.
1: Shikoni me mua tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: Listen to what the scripture said.
1: Dëgjoni se çfarë thot shkrimi.
0: Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
1: Leti afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Hebrews chapter 4 verse 16.
1: Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: Is an invitation to all those who love Jesus to come and see the awesomeness of the power of his grace.
1: Është një ftesë për të gjithë ata që e duan Jezusin që të vinë dhe të shikojnë madhështinë e fuqisë së hirit të tij.
0: Hebrews 4:16.
1: Hebrejt 4 vargu 16.
0: Is an invitation to come to the throne of grace.
1: Është një ftesë për t'ju ofruar fronin e hirit.
0: In fact, to comprehend Hebrews 4:16.
1: Në fakt, për të kuptuar Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: We need to read the entire chapter.
1: Ne duhet lexojmë gjithë kapitullin.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë atë. Prandaj përderisa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju të mbetet jashtë. Në fakt neve si dhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hym në prehje, siç tha ai, kështu u përbetova në mërinë time, nuk do të hyj në prehjen time. Ndonse veprat e ti u mbaruan që kurse u krijua bota. Sepse dikua i ka thënë kështu për të shtatën ditë. Dhe Perëndia u pret të shtatën ditë nga të gjitha veprat e ti. Dhe po aty nuk do të hynë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hynë në të, ndërsa ata që u ngjillizuan më përpara nuk hynë për shkak të mosbesimit të tyre, ai cakton përsëri një ditë. Sot, duke thënë mbas kaq kohe me gojen e Davidit, sot, në qoftë se ju e dëgjoni zërin e ti, mos u bëni zemërgur, sepse në qoftë se Josueu do të kishte dhënë prehje, Perëndia nuk do të kishte folur për një ditë tjetër. Mbetet pra një pushim i sështunës për popullin e Perëndis, sepse kush ka hyrë në prehjen e ti, ka bërë pushim dhe ai nga veprat e veta ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të përpiqemi pra të hymë në atë prehje që askusht mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. Sepse fjala e Perëndis është gjallë dhe vepruese, më e mprehë se çdo shpatë me dy tehe, dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona. Por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Today I want to tell you about the grace of God that can only be found at the throne of grace.
1: Sot dua t'ju tregoj për hirin e Perëndis që mund të gjendet vetëm në fronin e hirit.
0: When the Bible talks about the throne of God,
1: kur Bibla flet për fronin e Perëndis,
0: it does not mean that God is an old man sitting on a big throne.
1: Nuk do të thotë se Perëndia është një burr i vjetër i ulur në një fron të madh.
0: This is a figure of speech describing the awesome power of God.
1: Kjo është një figurë që përshkruan fuqinë madhështore të Perëndis.
0: This is a figure of speech describing the awesomeness of the sovereignty of God.
1: Kjo është një figurë që përshkruan madhështinë e sovranitetit të Perëndis.
0: How does the Bible describe the throne of God?
1: Si e përshkruan Bibla fronin e Perëndis?
0: It describes the throne of God as a throne of judgment.
1: E përshkruan fronin e Perëndis si një fron gjykimi.
0: It speaks of a throne as a seat of judgment.
1: Flet për një fron si karrige gjykimi.
0: It speaks of a throne of condemnation.
1: Flet për një fron dënimi.
0: John the Revelator in Revelation 20 verse 11 tells us.
1: Gjoni, autori i zbulesës, na thot në kapitullin 20 vargu 11.
0: And I saw a great white throne and him who sat upon it, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open.
1: Pastaj un pash një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të. Dhe pas të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndis dhe librat u hapën.
0: The books are the documentations and evidence that is brought against those who are to be judged.
1: Librat janë dokumentet dhe provat kundër atyre që do të gjykohen.
0: This is a dreadful scene that unbelievers rightfully should fear.
1: Kjo është një skenë të tmerrshme që jo besimtarët me të drejtë duhet kenë frikë.
0: But let's go back to Hebrews 4:16.
1: Por le të kthehemi sërish tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: The Holy Spirit tells us,
1: Fryma e Shenjtë na tregon,
0: to those who love Jesus,
1: se për ata që e duan Jezusin,
0: the throne of judgment has become the throne of grace.
1: Froni i gjykimit është bërë froni i hirit.
0: To those who love Jesus,
1: për ata që e duan Jezusin,
0: the throne of condemnation has become the throne of mercy.
1: Froni i dënimit është bërë froni mëshirës.
0: When Isaiah saw the throne of God.
1: Kur Isaia pa fronin e Perëndis,
0: he could only say, woe to me, I am ruined.
1: Ai vetëm mund të thoshte, i mirë un, jam i rënuar.
0: But in Hebrews 4:16,
1: por tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16,
0: the Holy Spirit tells us,
1: Fryma e Shenjtë na thot,
0: that same throne to those of us who love Jesus has become a throne of grace.
1: Se i njëti fron për ata që e duan Jezusin është bërë froni i hirit.
0: A throne of unmerited favor and kindness.
1: Një fron i favorit dhe mirësisë së pamerituar.
0: A throne of undeserved blessings.
1: Një fron i bekimeve të pamerituara.
0: A throne of unlimited forgiveness.
1: Një fron i faljes së pakufizuar.
0: A throne of untold power and strength.
1: Një fron i fuqisë dhe forcës së patreguar.
0: Why has this throne of judgment become the throne of grace to us?
1: Por pse ky fron gjykimi është bërë një fron hiri për ne?
0: There are three reasons.
1: Ka tre arsye për këtë.
0: First,
1: e para,
0: because Jesus told us in Matthew 7:9-11,
1: sepse Jezusi na tha tek Mateu kapitulli 7 vargjet 9-11,
0: that God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
1: Se Perëndia Ati është i shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë.
0: So why has the throne of judgment become the throne of grace?
1: Pra, përse froni i gjykimit është bërë froni i hirit?
0: Because God the Son who sits on the right side of that throne.
1: Sepse Perëndia Biri që ulet në të djathtë të fronit.
0: God the Son who is our great high priest.
1: Perëndia Biri që është kryeprifti ynë i madh.
0: Told us that as our great high priest he understands us.
1: Na ka treguar se si kryeprifti ynë i madh ai na kupton.
0: As our great high priest, he sympathizes with us.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai na mbështet.
0: As our great high priest, he knows our weaknesses.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai njeh dobësitë tona.
0: As our great high priest, he is waiting for us to come to the throne of grace.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
0: Not for condemnation, but for a blessing.
1: Jo për dënim, por për bekim.
0: As our great high priest, he is waiting for us to come to the throne of grace.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
0: To give us power over temptation.
1: Që të na jap fuqi mbi tundimin.
0: As our great high priest, he is waiting for us.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret për ne.
0: In order that we may have victory over the trials of life.
1: Që ne të mund të kemi fitore mbi sprovat e jetës.
0: And I want to tell you two more things.
1: Unë dua t'ju tregoj edhe dy gjëra.
0: But our time is running out.
1: Por koha jon po përfundon.
0: And tune in next time for the conclusion of the series of messages.
1: Ndiqni në herën e ardhshme për mbylljen e kësaj serie mesazhesh.
0: Because I want to tell you two very important reasons why the throne of judgment has become the throne of grace.
1: Sepse dua t'ju tregoj dy arsye shumë të rëndësishme se pse froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
2: Të dashur, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 4 dhe vargu 16, fryma e shenjtë na thotë se për ata që e duan Jezusin, froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një froni favorit dhe i mirësisë së pamerituar, një froni bekimeve të pamerituara, froni i faljes së pakufizuar, i forcës dhe i fuqisë së patreguar. Në programin tonë të rësa arshme, doktor Josef do nga të rëgojë më shumë për arsyet se pse froni gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që duan Jezusin. Do të shohim se fryma e shenjtë është avokati ynë, ngushëlluesi dhe këshilluesi. Ai është plot me hirë. Do të zbulojmë se perëndia ynë, 3-1, është perëndia i hirit. Prandaj mos e humbisni mesazhin e fundit të kësaj serie.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtin, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtypë në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin në zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
2: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë, rregull, ndërsa vend votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumisë dhe jo shumisë, megjithatë vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pamjaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
1: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes të votimit duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor. I jep dorëheqjen nga mandati deputetit kandidati i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bëntire që minjer pas certifikimit të rezultateve të ndërmerën të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti bizneset vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore e ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisë së Vlenë në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlenë. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe qëllimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet

0: A mund të përgjigjemi pyetjeve me rëndësi për jetën për brezën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë, por statistikat më të fundit të grupit kërkimor Barna tregojnë se vetëm 2% e të rinjve amerikan kanë botëkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e megjithatë janë analfabet biblik. E vetme mënyrë se si mund të vim në ndihmë është të njohim fjalën dhe ta ndajmë atë. A i studioni rregullisht fjalën e Zotit që të rriteni frymërisht? Nëse jo, filloni ta bëni. Ndani me fëmijën tuaj ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.
1: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
2: Mik i dashur i programit ton, edhe sot do të vazhdojmë me letrën e Jakobit. Mësimi 4 për sot. Edhe tema është besimi i vërtet e shmang shpalljen pasive të besimit. Do lexojmë së bashku nga Jakobi kapitulli 2, vargjet 14-26. Çfarë dobi e ka vëllezër të mi nëse dikush thotë se ka besim, por nuk ka vepra? A mund të shpëtojë atë besimi? Dhe në qovë se një vla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi për ditëshëm, dhe dikush nga ju u thotë, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jepni atyre gjërat për cilat kanë nevojë për trupin, çfarë dobi e ka kjo? Po kështu është edhe besimi, qovë se s'ka vepra është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thotë, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, edhe demonët besojnë edhe dridhen. Po, a dëshiron të kuptosh o njeri kot se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami aty ynë, a nuk u shfaqësua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet, Isakun mbi altar? Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, së bashku, dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu u përmbush shkrimi që thotë: Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi. Dhe u quajt miku i Perëndis. Ju shikoni pra se njeriu shfaqësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Gjithashtu, a nuk u shfaqësua dhe Rahaba, lavirja, nga veprat kur i priti të dërguarit dhe përcolli nga një utjet? Sepse sikur se trupi pa frymën është i vdekur, ashtu dhe besimi pa vepra është i vdekur. Fjalë të rënda, mik i dashur. Pjesa e Biblës për cilën po flasim sot është një nga pjesët që keq kuptohet më së shumti nga letra e Jakobit. Disa njerëz në këtë pjesë shohin kundërshtime në mes të mësimeve të Palit dhe mësimeve të Jakobit. Dhe ata njerëz thonë se Pali ishte i prerë në mësimet e tij në lidhje me shpëtimin me anë të hirit. Këto ndryshime në mësim disa i shohin në mes të Romakëve 3:28 dhe Jakobit 2:4. Mirë po, miki dashur, mënyra më e mirë se si duhet ta kuptojmë këtë pjesë të Jakobit është se duhet të shohim se Pali dhe Jakobi nuk e kanë ndërmend të kenë kundërshtime sa i përket shpëtimit që sjell vetëm besimi tek Jezu Krishti. Të dy bëjnë këtë. Këtu nuk kemi të bëjmë me dy mënyra të shpëtimit, njërën vetëm me hirë dhe tjetër vetëm me anë të veprave. Jakobi nuk flet këtu për dy mënyra të marrjes së shpëtimit, por ai flet për dy mënyra të shprehjes së shpalljes së besimit të vërtet. Njëri është i sinqert, kurse tjetri jo i sinqert. Situatat për cilat po flasin Pali dhe Jakobi janë të ndryshme. Pali flet për ata që mohojnë mësimin e shpëtimit me besim. Ai u flet kryesisht jo besimtarve, të cilët thonë se besimi te Krishti nuk është i nevojshëm për shpëtim. Kurse Jakobi flet për ata që e kanë shtrembruar doktrinën e shpëtimit me besim. Ai u flet kryesisht te krishterëve, që thonë se veprat e mira nuk janë të rëndësishme. Pali dhe Jakobi nuk janë ushtarë të ushtrive kundërshtare, që luftojnë kundër njëra tjetrës. Nuk janë kundër. Pali dhe Jakobi janë ushtarë të ushtrisë njëjtë, që luftojnë kundër armiqve që vijnë nga anët e kundërta. Jakobi nuk po shkruan për të sulmuar besimin. Përkundrazi, ai nuk po thot se besimi në Krishti nuk është i domosdoshëm, por shpëtimin. Por thot se duhet të kemi vepra për të shfaqësuar. Mirë po, Jakobi po shkruan për të kundërshtuar dy fytyrësinë që shtiret kinse e ka besimin. Në atë mënyrë, janë disa që shtiren si besimtar, pa e shprehur besimin e tyre në vepra. Jakobi nuk e mohon domosdoshmërinë e besimit dhe shpëtimit në besim, por ai ngul këmbë se besimi sinqert edhe vërtet duhet patjetër të shfaqet, të shprehet edhe me vepra. Pim të pika parës që janë vazhde 14-17. Në pika parës, besimi vërtet nuk është një pohimi i zbrazët. Në këto vargje, Jakobi e shtron mendimin e tij dhe pastaj sipas fakteve ai nxjerr një përfundim logjik. Vargu 14 thotë: "Çfarë do bie ka vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim por nuk ka vepra? A mund ta shpëtojë atë vetëm besimi? Më mirë themi, a mund ta shpëtojë edhe ai lloj besimi, ai far besimi? Nëse dikush thotë se ka besim, por sjelljet e veprat e tij nuk tregojnë këtë, atëherë ky besim nuk është besim i shpëtuar." Si pas pyetjes mund shohim se përgjigja është negative, jo pra. Prova, vërtetimi i besimit të dikujt duhet të gjendet në veprat e mira që ai besim prodhon. Kur e pranojmë shpëtimin me besim te Krishti, atëherë duhet të ketë veprat e mira patjetër. Besimi, pastaj vepra. Letra e Titit, kapitulli 3:8 thotë: "Ata që kanë besuar në Perëndin, të kujdesen për të kryer veprat e mira." Pastaj te Kolosianëve 1:10 na thuhet se duhet të sjellim fryt në çdo vepër të mirë. Po ashtu, letra e dytë të Timoteut, kapitulli 3, vargu 16-17 na mësojnë që shkrimi na pajis për çdo vepër të mirë. Jakobi po bën të qartë se besimi na shpëton, patjetër, por duhet të ketë edhe veprat e mira mbas atij shpëtimi. Vetëm ashtu dihet se jemi të shpëtuar me besim. Në një farë mënyrë, veprat tregojnë se jemi të shpëtuar me besim të vërtet. Në vargjet 15-16, Jakobi është shumë i drejtë për drejtë. Aty ai flet troç, edhe merr një shembull në lidhje me një bashkëbesimtar që ecën lakuriç dhe që jeton pa bukën e gojës. Ti lexojmë vargjet 15-16. Dhe në qovë se një vla ose një motër janë të zhveshur dhe mungon ushqimi për ditëshëm, dhe dikush nga ju thot atyre: "Shkonin paqë, ngrohuni dhe ngopun, dhe nuk u jepni atyre gjërat për cilat kanë nevojë për turpin, çfarë do bie ka kjo?" Mik i dashur, është detyrë besimtarëve të krishterë që të kujdesen për ata që janë në nevojë dhe për të varfrit e kishës. Sidomos në dimër, njerëzit kanë nevojë për veshmbathje ose për dru për ngrohje. Kur dikush është në nevojë, vetëm lutja nuk e ndihmon. Duhet të veprohet dhe të ndihmohet ai person me gjëra materiale. Ndihma praktike për ata që ishin në nevojë, ishin shenjat e mira të para dalluese të kishave të para. Ky duhet të jetë shembull i mirë edhe për besimtarët e sotëm, për kishat tona. Natyrisht, ne duhet që së pari, mbi gjitha, të kujdesemi për nevojën frymore dhe për nevojën e faljes së mëkateve nga Jezu Krishti për çdo njeri. Mirë po, edhe nevojat materiale duhet i kemi parasysh për vëllezërit e mungtat në besim. Në rastin ton, në kishat tona të vogla, pasi kemi fonde të kufizuara, duhet të kuptojmë të gjithë se ndoshta nuk mund të bëjmë shumë. Në vargun 17 na thuhet qartë se besimi pa vepra mund quhet i vdekur. Besimi i vetëm besim pa vepra duket i vdekur dhe jo i sinqert. Prandaj, duhet të kemi kujdes të mos mburemi se kemi vërtet besim, por nuk ndihmojmë askë me një xhaket apo një kafshat buke. Besimi duhet të ndiqet me bindje ndaj fjalës, përndryshe nuk është i vërtet. Vetëm besimi që prodhon vepra është i gjallë edhe sinqert. Nuk mjafton që vetëm me fjalë të shpallim se jemi besimtarët e Jezusit. Besojmë Krishtin dhe kat. Është një thënie që është edhe biblike, nga fjalët në vepra. Vazhdojmë tani tek vargu 18-19, që është pika dytë, e që është: besimi i vërtet është më shumë se pranim i një deklarate të besimit. Ekziston një lloj besimi që është plotësisht i gabuar. Ky lloj besimi qëndron në mbajtjen e doktrinës, por nuk vazhdon tutje me veprat e bëmërsisë me dashuri. Në vargu 18-19, Jakobi e merr një shembull imagjinar, sa për ta bërë më të qartë mësimin e tij. Ai e bën këtë për të treguar se besimi nuk është vetëm mësim teorik apo besim abstrakt. Vargu 18 thotë: dikush do të thotë, ti ke besim dhe unë kam vepra. Ma të rego besimin tënë pa veprat e tua, dhe unë do të rego besimin tim me veprat e mija. Ky personet për cilin po flet Jakobi këtu, është ai që ka deklarat të besimit. Ai beson se ka vetë një zotë, okej, okay, fillimi i vogël dhe në mëlejtë. Ky person nuk beson shumë zotra. As në zotën e bubullimis, as në zotën e shiut e të korave. Ky person nuk është i dhujtar. Mirë po, ai nuk ka as një veprim që të regon se besimi ti është i gjallë edhe i vërtet. Ska veprim. Është shumë vështirë të shpallësh të tregosh besimin pa veprat mira. Besimi është diçka fshehtë që nuk shihet, është në vete, nuk është i prekshëm, nuk shihet me sy. Nuk mund të themi ja besimi im, shihet me sy. Besimi mund të shpallet dhe të bëhet i dukshëm vetëm me vepra. Këtu Jakobi nuk po thot se veprat janë më të rëndësishme se besimi. Përkundrazi, ai nuk po thot se krishterimi është veprat e mira. Nuk do të thot se nëse bën veprat mira, je vërtet besimtari krishter. Por Jakobi po thot se nuk ka besim të vërtet e sinqert pa veprat e mira që vinë pas ati besimi. Në vargun 19, Jakobi po i flet akoma njeriu që e shpall besimin me fjalë dhe nuk tregon veprat e mira. Ati Biblia thot, ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, edhe demonet e besojnë këtë dhe dridhen. Besimi në vetëm një Zot është në rregull, mirë por nuk mjafton vetëm kaq. Ata se thjesht besojnë në mënyrë teorike, në ndonjë deklaratë besimi, ndonjë shpallje besimi, kanë plot miq, po miqtë e tyre janë demonet. Besimi në vetëm një Zot nuk i largon ata nga përgjegjësia dhe nga keqja e tyre. Ky lloj besimi nuk i bën ato të drejtë para Perëndisë. Dhe kështu, ata në fakt nuk janë të shpëtuar, të dridhen nga frika. Pse kanë frikë? Kanë frikë sepse dinë që janë të dënuar dhe të humbur. Ka disa të tjerë që mbajnë shpallën se besojnë në Krishtin. Njohim disa që thonë me zë të lartë bile. Ndoshta këta njerëz dinë shumë për besimin e krishterëve dhe për Biblën. Dinë për mëkatin, për faljen e mëkateve. Besojnë në ardhjën e dytë të Krishtit. Mirë po, mund të mos e kenë besimin shpëtues. Besimi i vërtet është më shumë se të pranosh një deklaratë besimi, ose ndoshta e ka shkruar dikush tjetër për ty, ti lexon. Nuk është ky besim vërtet. Vargjet 26 janë pika 3. Besimi i vërtet prodhon një jetë me bindje. Personi që mendon se mund të shpëtohet me një besim teorik, pa vepra që vinë mbas shpëtimit, Biblia quhet budalla. Ja vargu 20. Po a dëshiron të kuptosh o njeri i kot, i pamençur, se besim pa vepra është i vdekur? Jakobi po e përsërit këtë të vërtet këtu edhe në formë të pyetjes. A nuk i di ti o budalla që besimi pa vepra është i kot? Pastaj në vargjin 24, na jepet shembulli i bindjes së Abrahamit. A i merë për shembul për të treguar sa shumë rëndësi kanë veprat e mira. Edhe Pauli merë shembul Abrahamin të letrës Romakëve 4. Aty a i flet për përvojën e Abrahamit si që shihet te Zanafila 15. Një natë, Zoti i merë Abrahamin për jashtë dhe ja tregon të gjitha yjet në qiell. Aty Zoti i premton Abrahamit se pasardhësit e tij do të ishin sa yjet. Abrahami e besoi Zotin për këtë premtim. Jakobi me shembull Abrahamin, siç e shohim te Zanafila 22. Aty është historia që ndodh 40 vjet më vonë, kur Zoti i kërkon Abrahamit që ta flijojë djalin e tij të vetëm Isakun. Edhe pse Isaku do të ishte ai që do të sillte pasardhës të shumtë, më të shumë se yjet, Abrahami bindet Perëndis për ta flijuar, për ta dhënë atë Zotit. Jakobi 2:21 thotë se besimi i Abrahamit u vërtetua që ishte i sinqertë dhe vërtet me veprimin edhe bindjen e Abrahamit nga jashtë. Fjala u shfaqësua do të thotë se u vërtetua, u vulos. Vargu 22 thotë se po e shohim se besimi i Abrahamit bashk vepronte së bashku me veprat e mira të bindjes. Abrahami kishte besim të madh. Ai besonte Zotit me shumë bindje. Ai besonte deri në atë mas sa mendonte që Isaku do të kthehej me të në shtëpi nga vendi flijimit. Nga dimte, Abrahami thotë shërtorëve të tij kështu: unë dhe djali po shkojmë tutje për të adhuruar Perëndin. Dhe do të kthehemi prapë. Zanafila 22:5. Kështu, besimi në premtimin e Perëndisë për numrin e madh të pasazhëve që i dha Abrahamit 40 vjet më parë, tani shprehet edhe haptas para shëptorëve me vepër edhe me bindje. Fjalia nga vargu 22, besimi u përsos ndërmjet veprave, nuk do të thotë se besimi i Abrahamit duhet të përmirësohej apo të përsosej. Në besimin e Abrahamit nuk ishte asgjë të keq, ai ishte në rregull. Por ai besim duhet të vërtetohej me bindjen e tij, të shpallej, të tregohej. Edhe kështu besimi me besim të vërtetë dhe me veprën e bindjes u kompletua plotësisht. Besimi, nëse është i vërtetë dhe sinqert, do të jap veprat e mira patjetër. Krishti na shpëton, ne e marrim këtë me besim e pastaj e shprehim me veprat e mira patjetër. Në vargun 23, thuhet se Abrahami i besoi plotësisht Zotit. Kjo ndodhi kur Abrahami ishte gati ta flijonte djalin e tij të vetëm. Dhe kur Abrahami u bind në çdo gjë Zotit, ai u quhet mik i Perëndisë. Po mik i dashur, kur ne i bindemi plotësisht Zotit Jezus Krisht, besimi ynë plotësohet në tërsi. Kur besojmë në faljen e mëkateve dhe marrim shpëtimin, ne e shprehim këtë me bindjen ndaj Zotit, duke bërë veprat e mira. Kështu ne bëhemi krijesa të reja në Krishtin. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Krijesa të reja në Krishtin. Por jeta që bëjmë pasi të shpëtohemi, pasi të marrim faljen e mëkateve, është po ashtu shumë e rëndësishme për të treguar që jemi nxënës të vërtetë të Zotit Jezus. Vargu 24 na mëson të na tërheqë vërejtën të vetja jonë. Vargu 24 thotë: ju shikoni pra se njeriu shfaqësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Këto të dyja shkojnë bashkë. Besimi, pastaj veprat. Besimi, pastaj veprat. Vargu 25 flet për prostitutën Rahab. Për të mund të lexojmë të Joshua kapitulli 2. Rahabi beson disin e Zotin e Izraelitëve. Edhe njësoj si Abrahami është shfaqësuar me besim. Aja vuri shamin e kuqen në dritare duke u bindur fjalëve të Perëndisë. Pastaj, ajo i mbrojti vëzhgushit e brejnë duke i fshehur nga armiku. Ishte kjo një shpallje e besimit me bindje të plot. Besonte, por me bindje bërë diçka për Zotin. Jakobi nuk e lavdron jetën e përpashme të Rahabës. Ishte prostitut, por ajo sheh besimin e saj me bindje dhe lavdron për këtë. Vargu 26 e përmbledh tërë këtë që tham deri tani. Sikurse trupi pa frymën që është i vdekur, ashtu besimi pa vepra është i vdekur. Besimi që nuk shfaqet me veprat e mira është i kotë edhe i vdekur. Trupi i vdekur duhet varroset shpejt, sepse nxjerr erë të keqe dhe e prish krejt botën. Njësoj është edhe besimi, i cili nuk shihet me veprat mira. Edhe është i vdekur. Kur thuat që beson, miki dashur, nëse thuat që beson, por nuk ke veprat mira, atë njerëzit nuk të besojnë. Bile ashtu mundohesh të gënjesh edhe vetën tënde. Ke besim, por s'ke vepra, vepra nuk shihet. Besimi dhe vepra shkojnë së bashku. Merrni me vend se po lundroni me një bark një liçe. Aty janë dy lopata, dy rremat për lundrim të drejtë. Njërën lopat po quhen besim, tjetrën vepra. Nëse i japim vetëm lopatës së besimit, ne sillemi në rreth. Njësoj ndodh edhe nëse japim vetëm lopatës së veprave. Mirë po, kur japim të dy lopatave, dy rremave, në të njëjtën kohë, arrim në anën tjetër të lumit, liçenit. Pra, pam tri pika të mësimit për sot nga Jakobi 2:14-26. 1. Besimi vërtet nuk është një pohim i zbrazët. 2. Besimi vërtet nuk është të pranojmë një deklarat thjesht të besimit. 3. Besimi vërtet prodhon një jetë plot bindje ndaj Zotit. Besimi është rrënja e shpëtimit. Veprat janë frytet e besimit. Por besimi kur e marrim është rrënja e shpëtimit tonë. Kurse veprat janë frytet e besimit që bën një pemë e madhe dhe bukur me plot fryt. Këtë e bën vetëm Jezus Krishti, me ndihmën e frymës së shenjtë për të gjithë besimtarët e tij. Amen.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryetari i Lëvizjeve vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pesteve të vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike.
2: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulena Azhiv.
1: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitako, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabartë.
3: Përkundër kësaj gare të pabarabart, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
1: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me krizat të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bars e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
4: Lëvizja vetvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës, kaq është përgjigjja ime.
1: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës para zgjedhore, duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
5: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një ardhmë shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën. Prandaj vetëm sa kemi nisur.
1: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i kryetarit Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falënderoi qytetarët për besimin, duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj.

0: Droli zgjedhjeve në Kosovë, ku nuk janë përfshirë votat me kusht, ato me post, si dhe në përfaqësitë diplomatike, lëvizja ve vendosje, e cila ka fituar 42.91% të votave, do të ketë 48 deputet në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike me 22.12% të votave do të ketë 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.58% të votave do të ketë 20 deputet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.16% të votave do të ketë 8 deputet. Për pakicën serbe, ja rezervuar 10 vende si dhe për pakicat jo serbe, 10 mandate deputetësh. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
1: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhorë treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë, rregull, ndërsa vetë votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësuesit e komuniteteve shumicë dhe jo shumicë, megjithatë vështirësitë gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pamjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
0: Ndër të tjera, ai vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor.
1: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
0: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësishme që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugëtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetëvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bën thirrje që më njëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti Biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucionit

0: startup-ave krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procesin zhvillimor e ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnisti.
2: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnisti.
0: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe pacënuar. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doi, i pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë.
3: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj dhe ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e parashikoneni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
0: Projektligji i amnistisë parashikon lirim me një herë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me një vit, përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë dhe të miturit përfitojnë një vit e gjysmë. Krahasaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnistia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit organizuar dhe korrupsionit. Partia Demokratike depoziton në kuvend një paketë ligjore mbështetur mbi kërkesat e protestuesve në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Në të përfshihet fuqizimi i ligjit për investime strategjike për zonat e mbrojtura për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se katër nismat ligjore bashkojnë interesin e qytetarëve, të cilët këtë herë kanë bindje të ndryshme politike ose nuk i përkasin asnjë partie.
4: Pa ligjin e investimeve strategjike që shpërndan copat Shqipëris të një grushk oligarkës dhe klientësh të Edi Ramës, pas një diskutim, Shqipëria do tjetë më e mirë. Pa ligje që i japin qeveris mundësin të cënoj zonat e mbrojtura, apo zonat malore, apo trashgimin kulturore dhe interesin publik, pas një diskutim, Shqipëria do tjetë më e mirë.
0: Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancë 2 vjeçar të punës në kryet të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheq kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike, duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me gjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Kryeministri Istria Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumatorë që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili unë jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, mirësevini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një Fjalë për Mjekun e Familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojmë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë, dhe nëse do komplikoha dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtimat të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të qetë janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: domethënë në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37-37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.5 1.8, 1.38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe do shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rapid, por një grup moshë 0-1 vjeç është më së normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vet imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat na çojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dyanshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose të
1: dy veshëve, po njëkohësisht mund të shoqërohen edhe me obstruksionin nazar, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë edhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, Me qënë se kemi të bërë, mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht, duhet kemi parasysh të menushimin e kushteve klimaterike, shillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmija dhe shpeshje kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë, dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shumë lidhje të vjeshtës, por duhet kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerë dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokljave të ajrit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasim 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbjet e barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Nëse kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe heqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të një interval kohor të gjatë. Këto dhe
1: po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht. Është në varësi
0: të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdoren një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdoren shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, me qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: Fëmijët i kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike, duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulin probabiliteti dhe të sfoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Botnori futbollit 2026 vjen me shumë emocione, por edhe me disa risi, të cilat do t'i sjellim gjatë këtij programi, në mënyrë që kur të ulemi përballë televizorit, të kuptojmë më mirë se çfarë po ndodh. Shpresojmë që këto ndryshime dhe përforcime teknologjike të shërbejnë në të drejtë të lojës e për kënaqësi të lojtarëve dhe tifozëve. Fair Play ju jep mirëseardhjen. Ju të dashtun sportdash shqiptar dhe në përbot kudo që jeni. Shpresojmë të mos vonoj dita kur të kena mundësinë që dhe kombëtarët tona të jenë pjesë e një ngjarje të tillë. Fillimisht po kthejmë kryet nga futbolli shqiptar e mandej përtej oqeanit direkt në botnor. Dëgjim të këndshëm. Kombëtarja shqiptare me dy humje. Kombëtarja shqiptare ka zhgënjur në ndeshjen e dytë miqësore. Kësaj herë ishte Luksemburgu që na shkaktoi një tjetër humje mas Izraelit me të njëjtin rezultat 0-1. Trajneri Rolando Maran vazhdoi me eksperimentet në aspektin taktik, duke u përpjekur që të gjejë ekuilibrat e duhur për filozofinë e tij të futbollit, por koha në dispozicion ban që lojtarët mos jenë ende gati për ndryshim. Luksemburgu befasoi prapavien kuqezi mas 8 minutash lojë me shqiptarin Daniel Sinani që shënoi golin e vetëm të kësaj sfide. Pamërsisht përpjekjeve në pjesën e parë dhe ndryshimeve në formacion, kombëtarja pati të vështirë që me dalë në lojë të rrjellshme dhe saktësi përpara portës. Ndeshjet e rast për kombëtarën shqiptare janë ato të Ligës së Kombeve që do të fillojë në shtator. Superiorja shqiptare. Sezoni 2025-2026 i Superiores ka ulë si parin me Egnatien kampione, por ka lanë mrapa dhe shumë skuada që nuk arritin të përmushnin pritshmërit. Nga zhgënjimi i Vllaznisë dhe Partizanit e befasia e Elbasanit dhe suksesi i Vors, bilanci i vitit futbolistik sjell shumë pikpyetje dhe pritshmëri për sezonin e ardhshëm. Zhgënjimi më i madh mund të konsiderohet Vllaznia. Shkodranët e mbyllën kampionatin e rregullt në vendin e parë dhe për një kohë të gjatë u pan si kandidat kryesor për titull, por në fund meten sërish pa trofe. Rikthimi me skuadrave pretendente u shoqënu me arritjen e objektivit kryesor për Elbasanin, pra sigurimin e një vendi në Kupat e Evropës. Historia më e bukur e sezonit metet ajo e Vors, patjetër. Mes investimit të madh të flamurtarit dhe përvojës së Bylisit, skuadra debutuese e drejtuar nga Bellaj arriti me triumfu dhe me siguru një vend mes më të mirave të futbollit shqiptar. Prishtina me trajner të ri. Orges Shehi, trajneri i ri i Prishtinës. Mbas largimit nga Tirana, tekniku është vendosur në Kosovë. Shehi ka udhëheqë skuadra si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe Tirana. Ai vendosi të kthehet në Superligën e Kosovës, ku më parë ka drejtuar ekipin e Ballkanit. Shehi shpall dy herë trajneri i vitit në Shqipëri në vitet 2022 dhe 2023. Vendim reagim. Është fjala për një ndëshkim të shkëndijës së Tetovës me gjob 105.000 euro dhe përjashtim nga garat europiane. Pas vendimit të fundit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, ndaj KF Shkëndijës, sponsori i klubit kërkon që ky vendim skandaloz të rishikohet dhe të korrigjohet urgjentisht, shkruhet mes të tjerash në deklaratën e klubit. KF Shkëndija ka qenë ndër klubet e pakta që ka funksionuar me seriozitet, korrektësi dhe përputhshmëri të plot me obligimet sportive dhe financiare. Kontributi ynë ndër vite ka pasur kosto, mund dhe sakrifica të mëdha, prandaj është e papranueshme që me vendime të marra në tavolinë të dëmtohet një projekt serios dhe ky kontribut të shpërblehet me goditje të qëllimshme. Presim që organet e FFM-s të reflektojnë me urgjencë në interes të drejtësisë sportive, klubit dhe të ardhmës së futbollit në përgjithësi. Përfundon deklaratën klubi shqiptar. Botnori i futbollit 2026 ngre si parin me 1 maj qershor me ndeshjen Meksik-Afrika e Jugut në stadiumin Azteca. Topi inteligjent. Topi zyrtar i Kupës së Botës quhet Trionda, fjala e fundit e teknologjisë. Zhvilluar nga Adidas, topi inteligjent ka një sensor 14 gramsh që dërgon 500 sinjale në sekond. Gjurmon çdo prekje, shpejtësi, rrotullim, lëvizje dhe trajektore në kohë reale. I kombinuar me kamerat e stadiumit, topi ndihmon zyrtarët e varrit të marrin vendime më të shpejta e të sakta për pozicionin jashtë loje, prekjen e topit me dorë dhe vijen e portës përmes gjurmimit 3D. Bateria rikarikueshme mbrenda topit mandej në 6 orë, mjaftueshëm për një ndeshje të plot deri në penalti. Botnori 2026 premton jo vetëm spektakël në fush, por dhe një revolucion teknologjik. Rregulla të reja. FIFA konfirmon rregulla të reja që do të zbatohen në Kupën e Botës me synimin për të ndaluar vonesat e lojës dhe për të shtu disiplinën. Ja çfarë ndryshon. 5 sekonda për rivënjen anësore. Nëse një lojtar vonon qëllimisht, topi i jepet më njëherë skuadrës kundërshtare. 5 sekonda për rivënjen e portierit. Nëse portieri vonon lojën të goditja dënimit ose e portës, skuadra kundërshtare ndëshkohet me këndore. 10 sekonda për zëvendësimet. Lojtari zëvendësuar ka vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga pika më e afërt të fushës. Nëse jo, zëvendësuesi nuk lejohet të futet në fushë për të paktën 1 minutë dhe skuadra mbetet me 10 lojtar. 1 minutë jashtë fushës për mjekim. Çdo lojtar që merr ndihmë mjekësore duhet të qëndrojë jashtë fushës për 60 sekonda. Për jashtim bëjnë portierët lëndimet e rënda ose kur kundërshtari ndëshkohet me karton. Kartoni kuq për mbulimin e gojës. Çdo lojtar që mbulon gojën me dorë gjatë një debati apo përplasje me një kundërshtar mund të ndëshkohet direkt me të kuq. Vari kontrollon këndoret. Vari tashti mund të kontrollojë nëse një korne është dhënë drejt apo jo, por kjo duhet të bëhet më një herë para se të fillojë loja. Rishikohet kartoni i dytë i verdhë. Lojtarët që përjashtohen me dy kartona të verdhë mund të rishikohet kartoni i dytë nga vari, por nuk do të ketë rishikime për raste potenciale pa u dhënë kartoni. Shishe uji. Ditë më parë FIFA mori një vendim që nuk lejohet të futej asnjë shishe uji në stadium nga tifozat. Alternativa vetme do të ishte blemja ujit në pikat e shitjes mbrenda impianteve, por FIFA ka tërheqë këtë vendim. Ndryshimi ka ardhur pas reagimeve dhe kritikave ndaj ndalimit që tifozat më ardhin me shishet e tyre të ujit në stadiumet pritëse, kiparësysh temperaturat e nalta që pritet të mizotnojnë gjatë këtij turneo. Lejohet një shishe transparente plastike deri në 590 ml për ndeshje. Vendimi përfshin deri tashti ndeshjet që do të luhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, por ende në Meksik. Përgatitore. Brazili Ancelotti fitoi 2-1 miqësore ndaj Egjiptit. Gjermania ka fituar me Shtetet e Bashkuara me rezultatin 1-2. Argentina ka arrit rezultatin 2-0 ndaj Hondurasit. Portugalia ka mbyjt kilin me rezultatin 2-1. Matë shtrejtit. Kur dihen emnat e 1248 lojtarëve që do të marrin pjesë në Kupën e parë të botës me 48 skuadra, Franca konsiderohet ekipi më i shtrejt i turneut. Sipas të dhënave të Transfermarkt, vlera totale e skuadrës franceze arrin në 1.53 miliard euro, me një mesatar prej 58.7 milion euro për lojtar. Shifra rritet ndjeshëm nga Mbappé, i vlerësuar rreth 200 milion euro, dhe Olise, 150 milion euro. Mas Francë renditet Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet skuadra që kalojnë kufinin e 1 miliard eurove. Protesta e gjimnastës. Ajo e mylli gara në vendin e dytë. Për para saj, vetëm një rivale. Por në podium nuk pati vend përgzim, sepse mi të ranë si një urtek ma shumë se 4 vjetë luftë. Ashtë fjala për 15-vjeçaren që konsiderohet një nga talentet e gjimnastikës ritmike ukrainase, Sofia Krajinska. Gjatë ceremonisë ndamjes së medaljeve, kur lujt himni rus për fituesin e gars, Jana Zajkina, ukrainasja Krajinska mulloj ftyrën me durë. Ngjarja ndodhi në Varna, gjatë garave junior në kampionatin europian të gjimnastikës ritmike, ku italianja Cassano fitoi medaljën e bronzë në ushtrimin me hark. Në garën me shirit, Krajinska u rëndit e dyta përpara Gjermanes Diete. Përpara saj ishte vetëm Zajkina, gjithashtu 15-vjeçare. Sportistët rusë janë leju sërish të marrin pjesë në garat e gjimnastikës e të konkurrojnë në flamurin e tyne. Në vitin 2022, Sofia dhe ama Olena ishin detyruar të largoheshin nga Ukraina për të shpëtuar sulmeve ruse. Ata gjeten strehim në Milano, Itali.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe hund me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin.

0: të Radio 7.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga partit politike në Kosovë formimin sa më shpejt institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane.
0: Rajoni.
1: Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnisti.
2: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKKO përfitojnë nga kjo amnisti.
1: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe pacënuar. Deputeti Partisë Demokratike Arjan Doi, pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë.
3: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026-s, ndërsa më normalja, sepse unë hyte edhe njërës që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e parashikon Eni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
1: Projektligji i amnistisë parashikon lirim menjëherë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat

0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Stre Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumatorë që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili un jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më lir se ai aktual, deklaroi kryeministri Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancën 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të audhëheqë kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me përgjegjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

miki i programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimin të reja të artistës Jamie McDonald, tërsa ndalemi të një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dars.

0: This gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne gjithashtu. Kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë e publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear, që ndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi lektorin Wells në një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa Emmett e Grant Stevenson dhe Matt Hammett, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi të Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me do dhe vjen e një version akustik interpretuar ka shëbukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjenë shërbim.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë a lumit më të fundit publikuar për ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Vazhdoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Këto dy javë në qendër të studimit ton ka qenë libri i Josueut. Në vështrim të parë, librat e Biblës nga Josueu deri tek libri i dytë i mbretërve duken shumë të ngjashëm me libra historie për popullin e Izraelit. Ato rinumrojnë eksperiencat e kombit që nga koha kur Izraelitët hynë në tokën e premtuar të Kananit, e derisa u morën rob në Babiloni rreth 600 vite më vonë. Por këta libra bëjnë më shumë se sa rinumrimi i ngjarjeve. Në fakt, në renditjen hebraike të shkrimeve, ato nuk quhen libra historik, por librat e profetëve të hershëm. Profeti është ai që shpall mesazhin e Perëndisë, duke i shpjeguar ngjarjet sipas pikpamjes së Perëndisë dhe duke shpallur gjykimin e tij. Autorët e këtyre librave bëjnë pikërisht këtë gjë. Ata janë të interesuar jo vetëm për t'treguar ngjarjet e viteve në ato kronika, por edhe për t'i shpjeguar ato ngjarje me sytë e Perëndisë. Ata japin perspektivën e Perëndisë mbi jetën e njerëzve. Por përpara se të dëgjojmë studimin e një kapitulli të ri nga libri i Josueut, do doja të lexoja një koment nga një dëgjues programit përmes Biblës. Ai thotë: "Quhem Marthani Tripura, jam udhëheqës në fshatin tim. Gjithmonë kam dashur të flas fëmijëve të mi për Jezusin, por nuk dija mjaftueshëm. Nuk ndihesha e përgatitur për të ndarë një mesazh kaq të madh. Por gjithçka ndryshoi kur fillova të dëgjoja programin përmes Biblës. Ndërsa dëgjoja fjalën e Perëndisë përmes këtij programi radiofonik, ditë pas dite, u ndjeva shumë i përgatitur për të folur me miqtë e mi apo me familjarët për Jezusin dhe fjalën e Perëndisë. Çdo ditë po mësoja gjithnjë më shumë për Jezusin. Çdo mësim më dha guxim, më dha siguri, më ndezi zemrën për të ndarë atë që po zbuloja. Sot nuk e mbaj më vetëm për vete, po ndaj me të tjerët atë që kam mësuar, me fëmijët e mi, me njerëzit përreth meje, madje i ftoj të vinë në shtëpinë time që së bashku të dëgjojmë këtë program. Dhe tani, çdo herë gjithnjë më shumë njerëz mblidhen në shtëpinë time për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Është një gëzim i papërshkrueshëm. Faleminderit Perëndisë për këtë mjet të mrekullueshëm që po prek dhe po ndryshon kaq shumë jetë." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj dhe jetën e persona rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të Josueut. Në programin ton të herës kaluar, pam se bitë e Izraelit zotëronin tani vendin e Kananit, por kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e vendit që u premtoi Perëndia. Nëse duan të kenë më shumë tokë, duhet të shkojnë të ta marrin. Vazhdon të ekzistoj regulli se çdo vend që këmba e tyre shkel, do të jetë i tyre. Ajo që ka në zotërim Izraelitët tani është e lirë nga armiku, kështu që ata mund të prehen të qetë. Njerëzit tani kanë hyrë në prehjen që Zoti siguroi për ta.

por pasi fituan betejen, ishin të lirë për të kthyer në shtëpi. Pastaj Jozue u thiri Rubenitët, Gaditët dhe gjysmën e fisit të Manasit dhe u tha: "Ju keni zbatuar të gjitha ato që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju kishte urdhëruar dhe jeni bindur zërit tim lidhur me ato që ju kam porositur. Ju nuk keni braktisur vëllezrit tuaj gjatë kësaj kohe të gjatë deri më sot dhe keni zbatuar urdhrat që Zoti, Perëndia juaj, ju ka porositur." Jozue kapitulli 22 vargjet 1 deri në 3. Para se këto fiset të largoheshin, Jozue u i thret dhe i lavdëron për punën e mirë që kishin bërë. Ai u thot se kishin bërë një punë të mirë duke ndihmuar vëllezrit e tyre. Dhe pastaj u jep një paralajmërim. "Vetëm keni kujdes të zbatoni urdhërimet dhe ligjin që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju ka dhënë duke e dashur Zotin Perëndin tuaj. Duke ecur në të gjitha rrugët e tij, duke zbatuar të gjitha urdhërimet e tij, duke qëndruar sa më afër tij dhe duke i shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt." Jozueu kapitulli 22 vargu 5. Këto fise u paralajmëruan se edhe pse kishin zgjedhur të banonin në anën e gabuar të Jordanit, duhet të ndiqnin ligjin e Mojsiut. Pas paralajmërimeve të Jozueut për detyrën e tyre, ai i bekoi dhe i lejoi të iknin. Vargu 6. Pastaj Jozueu i bekoi dhe u dha urdhër të largohen dhe ata u kthyen në çadrat e tyre. Pra dy fiset dhe gjysma e fisit të Manasit u kthyen në shtëpi. Pasi arritën në brigjet e Jordanit, që ndodhet në vendin e Kanaanit, bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit ndërtuan një altar pranë Jordanit, një altar me pamje të madhërishme. Jozueu kapitulli 22 vargu 10. Me sa duket, ata e ndërtuan këtë altar në anën perëndimore të lumit Jordan. Ai ishte një altar me pamje të madhërishme. Kjo është një shprehje e çuditshme. Në fakt, do të thotë që prej aty mund të shihej në një distancë të largët. Ishte pra një strukturë madhështore. Studiuesit biblik kërkuan për rënoja të këtij altari në anën lindore të Jordanit. Por më në fund një arkeolog i zbuloi në anën perëndimore të tij, ku gjenden edhe sot në një vend të dukshëm. Ata e ndërtuan këtë altar për t'i kujtuar për diçka. Kur bitë e tjerë të Izraelit dëgjuan se çfarë kishin bërë, u zemëruan dhe u mblodhën në Shilo. Vargu 12. Kur bitë e Izraelit e mësuan këtë gjë, tërë asambleja e bijve të Izraelit u mblodh në Shilo për të bërë luftë kundër tyre. Bitë e Izraelit besuan se këto fise ndërtuan një altar për të ofruar sakrifica. Ata menduan se ishte një përpjekje për të ndarë kombin. Kështu thotë tërë asambleja e Zotit: "Ç'është kjo shkelje që keni kryer kundër Perëndisë së Izraelit, duke mos e ndjekur më sot Zotin, duke ndërtuar një altar për të ngritur krye sot kundër Zotit? Mos që vallë gjë e vogël pausia e Peorit, nga e cila nuk kemi larë ende deri më sot, dhe që solli një fatkeqësi mbi asamblenë e Zotit?" Jozueu kapitulli 22 vargjet 16 dhe 17. Bijtë e Izraelit akuzuan fiset që jetonin anën lindore të Jordanit për ndërtimin e një altari për Baalin. Ata kujtuan kohën kur Balami bëri që Izraelit të mëkatonte duke i joshur të martoheshin me gra Moabite dhe të kryenin tradhti shpirtërore. Në atë kohë Zoti gjykoi ashpër dhe ata kishin frikë se mos kjo gjë ndoste përsëri. Por gjithsesi, dy fiset dhe gjysma e fisit të Manasit dha një shpjegim të mirë për atë që ata bën. Atëherë bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit u përgjigjën dhe u than krerëve të ndarjeve të Izraelit: "Zoti Perëndia i Perëndive, Zoti Perëndia i Perëndive, ai e di, bile edhe Izraeli do ta mësoj. Në qoftë se e bën për rebelim ose për mos besnikëri ndaj Zotit, mos na kurseni në këtë ditë. Në rast se kemi ndërtuar një altar për të mos e ndjekur më Zotin, ose për të ofruar mbi të holokaustet apo blatime ushqimore, ose për të bërë mbi të flijime falënderimi, le të na kërkojë llogari vetë Zoti." Jozueu kapitulli 20 vargjet 21 deri në 23. Pra, ata nuk kishin ndërtuar një altar për të ofruar sakrifica. Altari ishte thjesht për t'i kujtuar që i përkisin ende kombit të Izraelit. Ndoshta mund të ketë qenë një model i zmadhuar i altarit të sakrificave që gjendej në tabernakull, por nuk ishte si qëllim sakrificat. Tek vargu 24 vazhdojmë: "Por në të vërtet ne e bëm këtë me frikë, për një arsye, duke menduar që në të ardhmen, pasardhësit tuaj mund t'u thonë pasardhësve tan: çfarë ju lidh me Zotin, Perëndinë e Izraelit?" Dy fiset dhe gjysma fisit të Manasit ishin të sinqertë në atë që ata kishin bërë, dhe nëntë fiset dhe gjysma tjetër e pranuan shpjegimin e tyre. Atëherë Finehasi, biri i priftit Eleazar, u tha bijve të Rubenit, të Gadit dhe të Manasit: "Sot pranojmë që Zoti është midis nesh, sepse ju nuk keni kryer këtë shkelje ndaj Zotit. Kështu i keni shpëtuar bitë e Izraelit nga dora e Zotit." Jozueu kapitulli 22 vargu 31. Bitë e Izraelit e

0: ishin nxituar në akuzën e tyre ndaj dy fiseve dhe një gjysmë fisi. Ata më sjellin ndërmend disa prej nesh që ndonjëherë janë disi të rëmbyer. Ne themi dhe bëjmë gjëra që nuk duhet i themi apo nuk duhet i bëjmë, dhe jemi të sinqertë në mendimin që po mbrojmë fjalën e Zotit, kur në të vërtetë nuk është kështu. Bijtë e Izraelit gabuan duke u ngritur kundër vëllezërve të tyre me mendime lufte. Dhe bijtë e Rubenit dhe të Gadit e quajtën dëshmitar këtë altar sepse thanë: "Ai është dëshmitar midis nesh që Zoti është Perëndia." Jozueu kapitulli 22 vargu 34. Nga jashtë ndërtimi këtij altari tingëllon si një ide e mirë dhe shumë komentues kanë vendosur vulën e tyre të aprovimit mbi të. Por gjithsesi, le të hedhim më shumë se një vështrim të përcipt mbi këtë altar të quajtur dëshmitar. Në tabernakull ndodhej altari prej tungji për sakrificat dhe nuk duhet kishte asnjë tjetër si ai. Tek Ligji për të Rirë kapitulli 12 vargu 27 na thuhet: "Dhe do të ofrosh holokaustet e tua të plota, mishin dhe gjakun mbi altarin e Zotit Perëndisë tënde. Gjaku i flijimeve të tua përkundrazi do të shpërndahet mbi altarin e Zotit Perëndisë tënde dhe ti do të hash mishin e tyre." Izraelit ishte thënë të shkatronte të gjithë altarët e tjerë. Por rëzo altarët e tyre, copto shtyllat e tyre të shenjta dhe rëzo shëmbëtyrat e tyre. Eksodi kapitulli 34 vargu 13. Duhet kishte vetëm një përjashtim tek Ligji për të Rirë kapitulli 27 vargjet 4 deri në 8, ku Izraelit ju sa të merrte 12 gur nga lumi Jordan dhe t'i vendoste ato si një përkujtimore. Dy fiset e gjysëm nuk e kaluan kur Jordanin dhe lumi ndante nga vëllezërit e tyre. Altari pranonte ndarjen e tyre. Ky altar ishte treguesi se ata ishin të ndarë. Më vonë ai përgatiti rrugën për ndarjen. Edhe tani Izraeli është i ndarë në lindje dhe në perëndim. Në këtë pikë 9 fise gjysëm janë kundër 2 fiseve gjysëm. Por më vonë do të ketë një ndarje veri jug, me 10 fise në veri kundër 2 fiseve në jug. Altari i bronzë në tabernakull përfaqësonte punën shpenguese të Krishtit. Ai ishte një vend uniteti. Unë takojmë atje me çdo njeri që lavdëron Zotin Jezus. Tek Gjoni kapitulli 17 vargjet 20 dhe 21 Jezusi u lut duke thënë: "Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti o Atë je në mua dhe unë në ty. Edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar." Pra ekziston një unitet i koordinuar për ata që janë në Krishtin. Te altari i referohet vdekjes së Krishtit si sakrificë. Ashtu si dy fiset e gjysëm ndërtuan një altar ku nuk derdhej gjak, gjë që solli ndarjen e Izraelit. Po ashtu, ata që janë liberal në teologjinë e tyre, e kanë ndarë kishën. Ata kanë akuzuar fundamentalistët për përçarje, mirë po liberalizmi në të vërtet është larguar nga kryqi dhe nga hyjnia e Krishtit. Atyre nuk u pëlqen më altari me gjak. Nëse nuk ju vjen keq, ata i kanë vënë një emër ati, dëshmitar. Ata adhurojnë një altar ku nuk ofrohet asnjë sakrificë. Ata kanë një Krisht pa gjak. Ashtu si dy fiset e gjysëm, sjellja atyre zbulon se ata janë larguar nga e vërteta. Zoti ju tha, ju do t'i njihni ata nga frytet e tyre, tek Mateu kapitulli 7 vargu 16. Qindra vjet më vonë, Zoti Jezus kaloi detin e Galiles dhe erdhi në vendin e Gadarenasve. Njerëzit që jetonin aty ishin nga fisi i Gadit dhe vazhdonin të jetonin në anën e gabuar të lumit Jordan. Zoti ynë shkoi tek një njeri i pushtuar nga demonët që jetonte në Varreza. Ai dëboi demon nga ky njeri dhe u dha leje demonëve të hynin në një tufë me derra aty pranë. Gadarenasit merreshin me derra. A mund ta imagjinoni një hebre ortodoks të merret me derra? Ata pra dështuan në mbajtjen e urdhërimeve të Zotit. Kështu që ndodheshin në anën e gabuar të Jordanit. Liberalizmi e ka ndarë me të vërtet kishën. Ai ka ngritur një altar të bukur pa gjak të Krishtit. Të një Krishti që nuk ka jetuar kurrë, të një Krishti jo hyjni, apo pa aftësi për të shpëtuar njerëzimin. Miqtë mi, a keni ka përzyer Jordanin? A keni hyrë në prejin e shpengimit që ofron Krishti? Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit e 22 të librit të Jozueut dhe do të fillojmë tani me studimin e kapitullit e 23. Në kapitullin e 23, Jozueu thërret udhëheqësit e Izraelit për t'u dhënë kurajo dhe siguri. Pastaj në kapitullin e 24, ai thret fiset e Izraelit për përkushtim dhe vlerësim të beslidhjes së Zotit. Dhe libri mbyllet me vdekjen e Jozueut. Një mesazh i disa minutave para vdekjes bëhet shumë i njohur në fjalën e Zotit. Me siguri e mbani mend se edhe Jakobi para se të vdiste, thirri 12 bijtë e tij dhe u dha profecinë në lidhje me jetën e gjithë secilit prej tyre. Mojsiu thiri 12 fiset dhe i bekoi. Djem tani janë bërë fise. Jozueu që kishte qenë drejtuesi tyre për 40 vjet në tokën e premtuar, po u jep mesazhin e fundit para vdekjes. Jozueu kapitulli 23 në vargjet 1 deri në 3 lexojmë. Shumë kohë pas pushtimit që Zoti kishte siguruar Izraelit nga të gjithë armiqtë që e rrethonin, Jozueu tani më i plakur dhe me moshë të shtyrë, mblodhi tër Izraelin, pleqtë e tij, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij dhe u tha: Unë jam plak dhe i shtyrë në moshë. Ju i pa të gjithë ato që Zoti, Perëndia juaj, u ka bërë të gjitha kombeve për shkakun tuaj, sepse ka qenë vetë Zoti, Perëndia juaj, që ka luftuar për ju. Pra do të vini re se Jozueu i thret njerëzit pranë vetes dhe u thot: Unë jam gati tani për të dalë në pension. Jam një qytetar i moshuar dhe kam disa fjalë të fundit për ju. Ju e keni parë atë që Perëndia ka bërë për ju. Dhe ja, vazhdon ai. Unë kam ndarë midis jush me shortë si trashëgimni për fiset tuaja, kombet që mbeten. Bashkë me tër kombet që kam shfarosur nga Jordani deri në detin e madh në Perëndim. Dhe Zoti Perëndia juaj do t'i dëboj ai vet para jush. Kështu ju do të shtini në dorë vendin e tyre, ashtu si ju ka premtuar Zoti Perëndia juaj. Jini pra shumë të vendosur në zbatimin dhe vënien në praktik të ligjit të Mojsiut, pa u shmangur as djathas as majtas. Jozueu kapitulli 23 vargjet 4 deri në 6. Jozueu po i thret ata për të bërë atë që u kishte thënë Mojsiu. Pa u përzier me kombet që mbeten midis jush, nuk do të përmendni as emrin e perëndive të tyre dhe nuk do të betoheni për ta. Nuk do t'i shërbeni dhe nuk do të bini përmbys para tyre. Por do të lidheni ngushtë me Zotin, Perëndin tuaj, siç keni bërë deri sot. Jozueu kapitulli 23 vargjet 7 dhe 8. Rreziku i madh i kalimit të lumit Jordan, përballja me armiqtë në një tokë të huaj, ndeshja me të panjohurit në çdo vend dhe frika në çdo an, e mbajti Izraelin afër me Zotin. Jozueu pranon se tani që kishin hyrë në prehje dhe po shijonin begatin dhe bollokun, do të largoheshin nga Zoti. Por kjo është historia e natyrës njerëzore. Ajo nuk ndryshon kurrë. Dhe unë mendoj se edhe e gjithë bota sot po përballet me të njëjtën situatë. Pas luftës së dytë botërore, unë isha i shqetësuar që Zoti e kishte gjykuar Evropën, madje edhe Rusinë edhe Koren. Sa shumë që kishin vuajtur dhe sa ishin dëmtuar këto kombe, ndërsa ne dolëm nga lufta pa dëme. Ndërkohë që vendet e tjera kaluan një periudhë vuajtjeje, shëbaja hyri në një periudhë begatie dhe bolloku. Amerikanët mund ta kuptonin se pse nuk i gjykoi Zoti, por më vonë kuptuan se Perëndia po i testonte me begatin. Periudha më e rrezikshme që mund të kalojë një popull nuk është në kohën e rrezikut dhe të vuajtjes së madhe, por në kohën e paqes dhe të bollokut. Kjo është arsyeja se pse Jozueu po i jep Izraelit këtë porosi. Perëndia ka bërë këto gjëra të mrekullueshme për ju. Qëndroni afër tij dhe bindjuni. Dhe nëse do të veproni kështu, ai do të vazhdojë t'ju bekojë. Pastaj ai i paralajmëron për atë që do të ndodhë nëse ata do të largohen nga Zoti. Tregoni pra kujdes të madh për shpirtrat tuaj për ta dashur Zotin Perëndin tuaj. Por në rast se i shmangeni dhe bashkoheni me mbeturinat e këtyre kombeve që kanë mbetur midis jush dhe bashkoheni me anë të martesash me ta dhe përzijeni me ta dhe ata me ju, dijeni me siguri që Zoti Perëndia juaj nuk ka për të vazhduar t'i dëboj këto kombe para jush. Por ata do të bëhen për ju një kurth, një kamzhik në ijet tuaja dhe hala në sy tuaja, derisa ju të zhdukeni nga ky vend i mirë që Zoti Perëndia juaj ju ka dhënë. Jozueu kapitulli 23 vargjet 11 deri në 13. Ai pra i paralajmëron për gjykimin e Zotit. Dhe ka për të ndodhur që ashtu si për të gjitha gjërat e mira që Zoti Perëndia juaj ju kishte premtuar, ju kanë dalë, kështu Zoti do të sjellë mbi ju tër fatkeqësit derisa t'ju zhdukën ky vend i mirë që Perëndia juaj, Zoti ju ka dhënë. Në rast se shkelni beslidhjen që Zoti Perëndia juaj ju ka urdhëruar dhe shkoni t'u shërbeni perëndive të tjera dhe bini përmbys para tyre, atëherë zemrimi i Zotit do të ndizet kundër jush dhe ju do të zhdukeni shpejt nga vendi i mirë që ai ju ka dhënë. Jozueu kapitulli 23 vargjet 15 dhe 16. Kjo në fakt është më tepër një profeci sesa një paralajmërim. Dhe ashtu siç e dim, kjo profeci tashmë është kthyer në histori.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Nuk është e mundur, jo.
2: O, po është. Shikoje, a jetën.
1: Ndoshta është në një qingjason.
2: Jam i sigur që është ai. Ka çaluar për 40 vjet dhe tani mund të ecë.
1: Nëse kjo nuk është mrekulli, kur nuk kam parë një gjë të tillë.
2: Shikoj sa i lumtur që është. Sa kërcen nga gëzimi.
0: Është e vërtet. Ai eci, kërceu dhe lavdroi Zotin. Njerëzit janë ngulën syt atij dhe Pietrit.
3: Pse po na shikoni sikur ne e bëm këtë të çal të ecë përsëri? Jezusi e bëri. Besimi në emrin e tij mund të bëjë mrekulli.
0: Ajo ditë filloi në fakt si çdo ditë tjetër. Pas dite, Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Ata e kishin zakon të luteshin çdo ditë në tempull në orën 3. Po ti miku im, ku lutesh? Por në hyrje u ndalën. Një lupës i çal zgjati dorën e lodhur drejt tyre.
4: Mos ikni. Keni mëshirë për mua. Më jepni ndonjë lek.
0: Pietri dhe Gjoni e vështruan me dëmshuri lypsin. Dhe Pietri tha:
3: Unë nuk kam as argjend as ar. Unë nuk jam i pasur. Por atë që kam, do t'ju jap. Në emër të Zotit Jezus Krisht, ngrihuni dhe esni.
0: Pietri e kapi për dore dhe ndihmoi të ngrihej. Mrekullia ndodhi. Këmbët dhe kyçet e burrit u bën të drejta dhe të forta më njëherë. Ai kërceu si kur më parë. Dhe për habin e ti mund të qëndronte në këmbë të este pas një problem. Burri nuk mund të besonte as vetë atë që po përjetonte. Tani, ishte përsëri i shëndetshëm. Eci, kërseu dhe falenderoi Zotin. I gëzuar e lavdëroi Perëndin dhe të gjithë ata që e panë bën të njëjtën gjë. Jezusi miqtëmi dëshiron të bëjë të njëjtën mrekullin jetën tuaj. Besojini atij. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryetari i Lëvizjeve vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pesteve të vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike.
2: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyr e herë në detyr të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentin. E ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulen Agjil.
1: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranoi se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabartë.
3: Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
1: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me krizat e njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
4: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime.
1: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për paregullsi gjatë periudhës para zgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
5: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një tavme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
1: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i kryetarit të Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falendori qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. Jep dorëçin nga mandati deputetit, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij, duke shtuar se do vazhdoj të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë renditjen përfundimtare të mandatit brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Bazuar në rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, ku nuk

0: kandidatë deputetësh. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qeshorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
1: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhorë treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë, rregull, ndërsa vetë votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësuesit e komuniteteve shumicë dhe jo shumicë, megjithatë vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pamjaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
0: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor.
1: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrin kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
0: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt i institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësishme që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Blen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe njëherë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frymë, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndeti përfundimin e procesit zgjedhor dhe bën thirrje që më njëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot Lidhja e Bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznesi vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore, ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK të gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk

0: fitojnë nga kjo amnesti.
1: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnesti.
0: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëm shpërblim mbetet e plot dhe pacënuar. Deputeti Partisë Demokratike Arjan Doi, pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnestisë.
2: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj dhe ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e bashkëpunoni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
0: Projekt ligji amnestisë parashikon lirim me një herë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me një vit, përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë të miturit përfitojnë një vit e gjysëm. Krasaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnestia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit organizuar dhe korrupsionit. Partia Demokratike depoziton në kuvend një paketë ligjore mbështetur mbi kërkesat e protestuesve në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Në të përfshihet fuqizimi i ligjit për investime strategjike për zonat e mbrojtura për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se katër nismat ligjore bashkojnë interesin e qytetarëve, të cilët këtë herë kanë bindje të ndryshme politike ose nuk i përkasin asnjë partie.
3: Pa ligjin e investimeve strategjike që shpërndan copat Shqipëris të një grushk oligarkës dhe klientësh të Edi Ramës, pas një diskutim, Shqipëria do tjetë më e mirë. Pa ligjet që i japin qeveris mundësin të cënoj zonat e mbrojtura, apo zonat malore, apo trashgimin kulturore dhe interesin publik, pas një diskutim, Shqipëria do tjetë më e mirë.
0: Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancë 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të audhëheq kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike, duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me gjesti dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Kryeministri Istria Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumatorë që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili unë jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri Maqedonisë së Veriut.
4: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
5: Për shëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
6: Gjatë kohës së pritjes, njerëzit mund të na lëndojnë, ndonjëherë ata na ofendojnë dhe na plagosin. Atëherë duhet të vendosim, a do t'i natosemi duke ushqyer mos falje, apo do t'i falim, ashtu si thot vargu 26, që besimi ynë të vazhdoj të funksionoj. Nëse jeni lutur duke i kërkuar Perëndis të bëjë diçka të madhe në jetën tuaj, kjo mund të mos ndodhë aq shpejt nga sa mendoni. Me siguri do të kaloni 2-3 muaj duke rrëfyer premtimin, por pastaj dikush do t'ju lëndoj. Iligu e përdor këtë sigur pengese që të ndal besimin tuaj. Në këtë çast duhet të thoni: "Jam i zgjuar, e kam studiuar fjalën, nuk do të ma hedhësh djallë. E di se ç'po bën, po përpiqesh të më bësh të hidhur që besimi im të mos funksionoj. Besimi vepron vetëm përmes dashurisë. Nuk duhet i natosemi me njerëzit. Nuk duhet i natoseni me njerëzit. Duhet i doni njerëzit. Ta zëm se jeni lutur për diçka dhe përgjigja nuk vjen për vite të tëra. Kushe disa herë do të keni mundësinë të ofendoheni në ato vite. 500 herë, 25.000 herë, ofendimi është sulmi i parë që përdori ligu kundër njerëzve. Të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, por kemi një vështirësi të vetme, të kalojmë mirë në shoqërinë e njerëzve. Mund të i natoseni me shefin, me fëmijët, me burrin, me gruan, me nënën, me baban, me motrën, me vllain, me fqinjët, e kush e di me sa të tjerë. Bota është e mbushur me të krishterë të i natosur. Një krishteri i natosur është diçka e çuditshme. Këto dy fjalë as që duhet të lidhen së bashku. Mendoni se sa histori mund të ndodhin mes vargut, nëse dikush do t'i thotë këtij mali, luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thotë do të ndodh. Çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. Çfarë ndodh në kohën mes vargut do t'i merrni, deri ditën kur ju shihni manifestimin. Sa po keni manifestimin, s'ju duhet më besimi, nuk ju duhet më besimi pasi i shihni këto gjëra. Unë nuk kam më nevojë për besimin se do të predikoj ungjillin në mbar botën, sepse këtë po bëj. Nuk kam më nevojë për besimin në lidhje me këtë, por tani kam nevojë për besim për gjëra të tjera. Më duhet besim për paratë e faturave që të predikoj ungjillin në mbar botën. Kam nevojë për besim kur njerëzit më gjykojnë e më kritikojnë, kur flas para shumë njerëzve, disa prej tyre do të kenë diçka për të thënë në lidhje me mua. Që nga rrobat që vesh, që nga mënyra se si i kre flokët e me radh, më duhet shumë besim të vazhdoj t'i dua dhe t'i bekoj. Më është dashur shumë kohë, por më në fund e kuptova. Bota nuk kupton. Nuk mund t'u avëm fajin për këtë. E si mund të na kuptoj? Bota nuk drejtohet nga fryma. Ajo shikon vetëm gjërat në të natyrshmen. Nuk na kupton. Prandaj bëjmë mirë të shfaqim më shumë mëshirë, të rregullojmë qëndrimin e të mos e lejojmë armikun të përdor njerëzit që nuk kanë aftësinë të na kuptojnë. Të mos e lejojmë të ligun të na inatos e të na grabis fitoret e Perëndis. Kush e di sa njerëz sulmohen nga antarët e familjes në çastin që shpëtohen. Besimtarët e rinj dëgjojnë fjalë si hipokrit, besimtar fanatik. Familja e një besimtari të ri druhet se mos gjykohet apo kritikohet. Arsyeja e vetme për këtë është se dënohet nga veprat e mira të besimtarit. Ata për vete nuk duan të ndryshojnë, ndaj gjejnë diçka për të kundërshtuar. I ligu do që të inatosemi, të bëhemi të hidhur, të zemërohemi, të përleshemi, por kështu besimi do të tkurret. Është një sekret që njerëzit ende nuk e kanë zbuluar, por nuk është sekret në Bibël. Nuk mendoj se e kemi kuptuar se sa rëndësi ka ajo që bëjmë, ndërkohë që presim. Mos u inatosni, mos mbani mëri nëse prisni përgjigje për lutjet. Nëse frika afrohet, vazhdoni të besoni. Kur të vijë tundimi, duhet ta kundërshtoni me durim. Me siguri do t'i merrni përgjigjet e lutjeve, por sigurohuni që të prisni dhe të mos dorëzoheni në mes. Në qiell nuk ka mungesë energjie. Përdorni besimin pavarësisht se me çfarë po përballeni në jetë. Sikur ta dinim se çdo të na ndodhte në të ardhmen, do të thoshnim: "Nuk dua t'i provoj, dorëzohem." Kur Perëndia më thiri në këtë shërbes, nuk do të kisha pranuar sikur ta dija se sa punë do të më duhej. Por Perëndia na jep hirin për të bërë çdo gjë që na duhet, nëse i zgjasim duart me besim. Perëndi, jam gati, më ndihmo t'ja dal mban. Hiri është si mana që kishin izraelitët në shkretë të tjerë. Vjen çdo ditë dhe marrim aq sa na duhet për atë ditë. Ja pse e ardhmja na duket shumë e frikshme. Kështu ndodhi edhe izraelitëve. Ata preferonin të kishin një shitë të rëmbyer mane, ta mblidhnin me shumicë dhe ta ruanin diku, në rast se Perëndia nuk u shfaqej. Çfarë ndodhi kur tentuan të mbledhin më shumë nga ç'duhej për një ditë? Mana u prish dhe mori erë të tmerrshme. Perëndia nuk i lejoi të mblidhnin më tepër nga sa u duhej, por veç për atë ditë. Ja pse bëni mirë të kaloni pak kohë çdo mëngjes që të karikoheni mirë, sepse do t'ju duhet gjatë ditës. Ju lutem më besoni, nuk ka asgjë të pamundur për Perëndin. Çdo gjë është e mundur për Perëndin. Nuk ekziston asnjë situatë e vështirë në të cilën është e pamundur të mbani qëndrim të mirë, nëse qëndroni të lidhur me energjinë. Rrethanat nuk ka përse të na e kontrollojnë gëzimin. Jeta është e mbushur plot me gjëra që na e grabisin gëzimin. I ligu na rrethon me njerëz që janë caktuar prej tij të na e marrin gëzimin. Por ju mund të imposhni grabitësit e gëzimit nëse qëndroni të lidhur me energjinë e Perëndisë. Tek Jakobi 4:6 në Biblën e Amplifikuar na thuhet: "Por ai jep hir edhe më të madh." Prandaj thot: "Perëndia u kundërvihet mendje mëdhenjve dhe u jep hir të porulurve për të mposhtur këtë tendencë të lig." Tendenca e lig për të cilën po flet është fakti që nuk e vendosim Perëndin të pari në jetë kur jemi miq me botën, kur jemi besnik ndaj botës, por jo besnik ndaj Perëndisë. Kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk e bëjmë Perëndin të rëndësishëm për jetën tonë. Perëndia është Perëndi xheloz dhe kur jemi miq me botën, bëhemi armiq me Perëndin. Mblidheni mendjen se ku do të qëndroni. Ta zëm se kam një problem dhe më duhet patjetër ndihma e Perëndis. Mjafton vetëm që të lidhem me energjinë. Ta zëm se problemi është shumë i madh. Kam nevojë për hir, hir dhe më tepër hir. E dini që qielli nuk ka mungesa. Ka aq shumë hir sa do t'ju duhet. Ja përse Perëndia u dha izraelitëve në varësi të antarëve të familjes. Bibla thot se disa moron pak, disa moron shumë, në varësi të njerëzve dhe nevojave që kishin. Problemi juaj mund të jetë shumë i madh se problemet e atyre që njihni, por kjo nuk ka rëndësi, sepse Perëndia barazon çdo gjë. Nëse problemi i të tjerëve nuk është shumë i madh, do të marrim pak hir. Nëse problemi juaj është më i madh, do të merrni më tepër hir. Ndaj ajo që do të bëni nuk do të jetë më e vështirë për ju, sepse do të merrni më tepër hir se sa të tjerët. E dini ç'do të thotë kjo? Mjaft ju erdhi keq për veten. Uroj të më kuptoni drejt. Energjia është në dispozicionin tonë në çdo kohë, por duhet të lidhemi. Si lidhemi? Përmes besimit. Perëndi, nuk jam asgjë pa ty. Kam besim tek ti. Mbështetem vetëm tek ti. Kush e di se sa vite kam kaluar më kohë që të ndryshoj burrin tim? E keni idenë se sa punë kohë është që të ndryshoni bashkëshortin? Kjo punë të lodhë të dërmon. David i pëlqen sporti, mua as që më intereson. Nuk u mora me sporte kur rritesha dhe nuk i kuptoja. Davi më duke i çmendur sepse vraponte pas diçka e që rrotulloi ose kërcente lart. Ati nuk i pëlqen vetëm një sport në veçanti, por çdo lloj sporti, golfi, futbolli, bejsbolli, hokej, pra i do të gjitha. Unë doja vetëm të më përqafonte sepse isha e pasigurt dhe doja të më kushtonte kohë gjatë gjithë ditës. Doja që ta ndjeja se më donte. Jan kohësha. Unë qëndroj në shtëpi tër ditën me fëmijët. Sa po vjen në shtëpi, del me njëherë të luash golf. Edhe kur je në shtëpi, sheh sport në televizor. Po unë, nuk ja përmendja faktin që ai punonte gjithë javën dhe sporti ishte diçka që i pëlqente. Përveç kësaj, nuk kam qenë tip aq i mirë për shoqëri, ndaj bënte mirë që të largohej. Kjo është e vërteta. Isha ankuese, manipuluese, kontrolluese, egoiste, derisa Perëndia më ndryshoi. Por jo vetëm kaq, shkoja në kishë çdo javë, por kisha nuk më ndryshoi. Mund të qëndroni ulur në kishë sa të doni, kjo nuk do të thotë që do të ndryshoni. Ju do të ndryshoni vetëm kur ta merrni fjalën seriozisht dhe t'i thërrisni fort Perëndis. Nuk jam i kënaqur nëse qëndroj kështu si tani. Ju do të ndryshoni vetëm kur të jetoni për lavdin e Perëndis dhe kur të merrni vendimin se do të studioni në fushat ku jeni të dobët, se do të studioni derisa fjalat ju ushqej e t'ju bëj të fortë, derisa ta ndjeni praninë e shenjtë të Perëndis. Që do t'ju ndihmoj t'i imposhni ato që janë kundër fjalës së tij.
5: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip, Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushë betejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shijoni jetën çdo ditë.
7: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballen e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndis në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndis. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar, tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndis në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë, ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.
8: Pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën, nga Dr. Harold Sala.
9: Të merresh me sfidat e jetës. A nuk janë të gjithë frymra shërbëjnëse që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Shkrimtari i Kronikave shkroi: "Pas këtyre gjërave dhe këtyre veprave të besnikërisë të Ezekias, Senakeribi, mbreti i Asirisë, erdhi dhe hyri në Judë." E gjejmë këtë te 2 Kronikasve, kapitulli 32, vargu i 1. E po, analizojeni jetën tuaj për një çast, nga perspektiva e njeriu që e kishte bërë çdo gjë mirë. A jetoj me drejtësi, mbështeti çështjet e drejta, ishte besnik ndaj familjes së tij dhe i drejtë në marrëveshje, dhe kërkoi të jepte lavdi Zotit që e kishte ngritur atë dhe kishte vendosur në fron. Cili ishte Senakerimi, ky armik i lig që kërcënonte të shkatronte paqen dhe qetësinë? Historia na tregon se Senakerimi, mbreti i Asirisë së lashtë, ishte një viran, një tiran i dhunshëm, një gënjeshtar, një blasfemues dhe një njeri jashtëzakonisht mizor. Asirianët filluan të përdornin kryqëzimin, duke e bërë ekzekutimin si një shfaqje publike. Historia na tregon se për të shkatruar gjendjen morale të një armiku, ata kryqëzonin qindra nga njerëzit e tyre. Një mësim për atë se çfarë do të ndodhte më pas, nëse nuk zbuteshin. Shkrimi thotë se pas gjithë këtyre gjërave që Ezekia kishte bërë me besnikëri, armiku erdhi për ta shkatruar atë. Dëgjoni me kujdes, sepse është një mësim për të jetuarit sot. Nëse Ezekia do të ndjente keqardhje për veten, nëse për një çast do të kishte menduar atë që ne të gjithë do të kishim menduar, pra Zot, pse e lejove që kjo të më ndodhte mua? A nuk i ke parë të gjithë gjërat që kam bërë për ty? Kjo gjë do të na tregojë në Bibël. Realiteti është që ne jetojmë në një botë të thyer, kur ekonomia bie, të gjithë preken. Njerëzit e Perëndisë së bashku me ata që e blasfemojnë emrin e tij. Kur një tsunami ose një tajfun afrohet, ata që shkojnë rregullisht në kishë nuk i shpëtojnë dëmtimit të stuhis. Është për të qeshur në fakt apo jo? Se si ne prirejmi të mendojmë se duke qënë se si Ezekia, edhe ne kemi bërë shumë gjërat mira me besnikëri, ne duhet i kursejmi dhimbjes e një gjuri të dëmtuar, apo një zemre të thyrë. Pra, si u përballë Ezekia me sfidën? Ai nuk u paralizua nga frika. Përkundrazi, me njëherë mori masa për të përballur me sfidën. Ai thirrë një këshilltar lufte, i rindërtoi muret e qytetit, ai u përgatit për luftë. Në të njëjtën kohë, sytë e tij nuk u fokusuan te froni i asirianëve, gati për betejë, por u fokusuan në dyert e qellit. Zoti i tha: "Tregoni të fortë detrima, mos keni frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para Morisë që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet në të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti ynë, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona." 2 Kronikasve 32:7. Pa dyshim që armiku luftoi. Ai u përpoq të përdorte luftën psikologjike. Por sulmi nuk funksionoi. Pse? Mos ishte më i fortë Ezekia? Jo, por Perëndia ishte. Dhe duhet një krah shumë i fortë për të luftuar kundër Zotit. Ja pse kur bombat gjermane në luftën e dytë botërore po hidheshin në Londër, mbreti George tha: "Më mirë të ecin në errësirë me Perëndin, sesa në dritë me njerëzit." Perëndia dërgoi një angjël, vetëm një. Dëgjoni, qielli është plot me angjël, luftëtar frymor të fuqishëm, të dërguar për të mbrojtur bijt e Perëndisë. E gjejmë këtë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Brenda pak orëve, një angjëll i vetëm shkatroi të gjithë ushtrinë. Një skrip shtoi duke thënë: "Kështu, Zoti e shpëtoi Ezekian dhe njerëzit në Jeruzalem. Ai u kujdes për ata në çdo an. Çfarë do të kërkonin njerëzit më shumë?" Jeta nuk është gjithnjë një skenar me fundin dhe ata jetuan të lumtur një herë përgjithmonë. Por një gjë është e sigurt: më mirë të humbasim në një çështje që në fund do të rezultojë me fitore, sesa të fitojmë një çështje që në fund do të rezultojë me dështim. Siç u tha edhe Danieli armiqve të tij, edhe nëse Perëndia nuk na shpëton, ne do t'i shërbejmë atij. Ky është përkushtimi që do t'ju ndihmojë të kaloni përmes betejave.
8: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Miq të mi, përshëndetje. Të pakta janë gjërat që të trishtojnë më shumë se sa një potencial i çuar dëm, i paralizuar. Të gjithë kemi dëgjuar shprehen mjerkujt i këndruri. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte njëri me kapacitet, por nuk e vuri në punë për gati 50 vite. Por kjo situatë ndryshoi në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Daku, jam dru fare.
2: Ne dhe unë.
1: Pse ndalove?
2: Isa shumë këpucë pas ka këtu brenda.
1: Po normal, është dyqan këpucësh.
2: Ajde fodemi brenda dhe marrim dhe një palë.
1: Po mirë, s'po ta prish.
2: Daku, shmarrisi hu. Ajde me jep një dorë. Kje për ta parë sa kolaj ka për të këthyër dyni.
1: Ti si kur the se do ishte e letë.
2: Jepi edhe njerë. Pra, as të thash që do ishte e letë.
1: Jepi, Gjimbo. Merë që të doje barda zemër.
2: Do kontrolloj kush ka numërin tim dhe do t'i provoj.
1: Edhe unë. Kur isha fëmi, ecja këm zbatëm gjithë kohën.
2: Edhe unë.
1: Për e të paru bëra me këpucë, kur isha 10 vjeqë.
2: Qëfar ishte dhe jo t'je jashtë?
1: Ku? Unë nuk shogje.
2: Pash një si dritë.
1: Ndoshta ishte drita e semaforit.
2: O, po, po. Është policia.
0: Ishte mi po ndishni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndishni programin e numër 254, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Ushtari Holland unë vi nga zyra e avokatëve. Ti e akuzuar për dëmtim të pronës private dhe vjedhje të mbetur në tentativë.
2: Po.
3: Me qira fjala, pash fotografinë që të kishin bërë atë natë që të kapën duke u shtirur si oficer. Uniforma të shkonte shumë.
4: Faleminderit.
3: Por akuzat e atëshme ishin të papërfillshme krahasuar me këto tani.
5: Prindrit më kishin rritur me idenë që duhet të shkoja çdo javë në kishë. Në moshën 8 vjeçare e kisha me qef të shkoja. Një ditë drejtuesi i kishës më mori veçmas dhe më tha: po erdhe në kishë duhet të sillesh mirë. Po u solle keq, do të shkosh në ferr. Po u solle mirë, do të shkosh në parajs. Unë isha nxënës shumë i mirë, por e humba interesin për mësimin dhe në klasën e 6 e la shkollën për të filluar punë në magazinën ku punonte imat.
6: Ha, si po të duket puna?
7: Është e lehtë, mami. Është më mirë se në shkollë.
6: Ashtu të duket se është fillimi.
7: A po më dukesh si përgjeci tani? Ai filloi të më bënte moral sot. Duhet të kthehesh në shkollë, më tha. Por unë nuk dua të shkoj. Aq më tepër që tani kam mundësi të fitoj para dhe të blej një palë këpucë të reja.
5: Në punë qëndrova për 7 vjet. Por parat i harxova në kumar, rroba dhe cigare. Në atë kohë nuk pija. Kur mbusha moshën hyra në ushtri. Isha 20 vjeç kur shpërtheu lufta koreane. Pas trajnimit në Massachusetts shkuam me tren në Washington. Dhe pastaj u thua me anije për në Kore. Me mua ishte edhe një shoku im i familjes. Një të dielë në mëngjes, kur postieri filloi të thërriste emrat, emrin tim nuk e përmendi.
8: Jimmy, duhet të pyes për diçka.
5: Po deshe para nuk kam kokër të legu.
8: Jo, nuk ka lidhje me paratë. Nuk e di, si do të ndihesh ti po të merrje vesh që një person shumë i dashur për ty ka vdekur?
5: Do më dhimbte shpirti, por do përpiqesha ta kaloja.
8: Po pse pyet? Merë. Lexoj këtë letër.
5: Po kjo është për ty, plako.
8: Ma ka dërguar mamaja. Ti e di që ajo dhe prindrit e tu shkojnë shumë. Megjithatë, letra është për ty.
5: Dalje ta lexoj.
8: Pjesa e keqe është tek gjysma poshtë e letrës.
5: Çfarë? Oh jo. I mat ka vdekur.
7: Nuk më besohet. Nuk është e vërtetë.
5: Qava aq shumë sa më dërguan të flisja me kapelanin. Pas pak kohësh mamaja paraqiti një kërkesë për lirimin tim për arsye familjare. Pasi më liruan, u ktheva në shtëpi dhe ndimova maman të shpërngule në një shtëpi tjetër. Pas disa kohësh ajo u martua përsëri. Në vitin 1952 u futa në forcat ajrore dhe më dërgua në njësin bazë afër Washingtonit për trajnim. Deri atëherë, nuk e kisha tepruar me pijen. Por zura shoqëri me një pilot që pinte pa mas. Filluam të shkonim në qytet 3 ose 4 herë në javë për të pirë dhe për femra. Për shkak të problemeve që shkaktuam, komandanti më thirri në zyrë.
4: Yr,
5: zotri, piloti Holland ju shqetson.
4: Kishe bërë goxha zhurmë mbrëmë në qytet Holland. Neve nuk na pëlqen që policia të na thras dhe të na thotë që ke arrestuar një pilot të pirë, që ka prishur qetësinë publike. Kjo është era e parë që futesh në telashe. Ndaj nuk po tregojmë aq i rrept sa mund. Dhe duhet të jem.
5: Faleminderit zotri.
4: Por kujdes të mos e përsëritësh më. Nëse ndodh do të marr masa me të vërtet drastike. U kuptuam?
5: Po zotri, nuk ka për të ndodhur më. Ju jap fjalë. Por në fakt ndodhi përsëri. Në efektin e pijes u bëra vonë për të marrë detyrën. Për një farë kohë më ndaluan të shkoja në qytet. Kur e mbarova dënimin u deha përsëri dhe u ktheva vonë në bazë. Të herë më nxorën para gjykatës ushtarake dhe u përpoqa ta heq nga vetja përgjegjësinë për sjelljen time të keqe.
4: Po kësaj here çfarë justifikimi do nxjerrësh, Holland?
5: Zotri, kam rënë në shoqëri të gabuar në skuadër. Më ngarkoni një detyrë tjetër dhe keni për ta parë që nuk do të shkaktoj më probleme.
4: Si fillim që ndronja 30 ditë në izolim. Mbas e të sjell në vete.
5: Pasi dola nga izolimi më ngarkua një detyrë tjetër, por përsëri vazhdova të takohesha dhe të dejesha me shokun tim. Kur isha shumë i pirë, fillova të shtiresha sikur kisha dhimbje stomaku, dhe shkoja në spital ku qëndroja një ose dy javë. Në vitin 1954 më dërgua në Guam. Sjellja ime e keqe vazhdoi edhe atje. Një ditë shkova në qytet me tre djemtë të tjerë që kishin makinë dhe pim pa mas. Kur kaluam pra një dyqani që shiste lloj-lloj gjërash, hyra brenda dhe bleva disa stema për uniformat e oficerve.
9: Holland, që deshe këto?
7: Nuk e di, plako. Base do t'i vë për Halloween.
9: Po pse jo? Ushtria është si një feste madhe me maska. Kështu është edhe ky ishull.
7: Po pse nuk e dini ju që Guami është i mirë?
9: Po kështu thoshte tabela në aeroport. Po mua nuk më duket kështu.
7: Tu se di se sa djemve u ga ikur truri këtu.
9: Edhe ti e kishe nisur në bar, Holland.
7: Unë po bëj kokrën e qefit për vete.
5: Atë natë më ra të fikët dhe nuk mbaja mend si bëra stemat. Më vonë, kur u përmenda e pash vete në ndenjësën e pasme të makinës, dhe shokët më kishin rrethuar nga të gjitha anët. Dola nga makina dhe shkova në një bar që frekuentohej nga oficerët.
10: Mirë mbrëma, zotri.
7: Mirë mbrëma, oficer.
10: Ta shoh pak kartën e identitetit, të lutem.
7: Pa tjetër. Merë, ja kusht.
10: Faleminderit. Atë. Tu thuhet James Holland, pilot, a? Por ti ke stema të oficerit në uniform.
7: Vërtet?
10: Pa shihu në pasyrë një herë. Ha, e pe.
7: Nuk e di si kam përfunduar këtu.
10: Atëherë do ta gjejmë bashkë. Dalim jashtë.
5: Më arrestuan dhe më fotografuan pa mi hequr stemat. Më vonë, u përpoqa ta lë alkoolin duke përdorur të njëjtën sistem jo efektiv që ka shkatruar shumë jetë njerëzish. Fillova të pija vetëm një gotë birë. Po zërës se s'kisha pirë gjë. Një natë, bënte shumë vapë dhe nuk më zinte gjumi. Dola dhe ula në shkallët e kazermës.
11: Plako, çfarë po bën?
5: Kam dalë të freskohem pak. Brenda bën shumë vap.
11: Merre pije këtë që të freskohesh.
5: Po përpiqem ta lë.
11: Pse, plako? Në këtë të nxehtë vetëm pija të bën punë.
5: E di që ke të drejti. Qenë ka shumë e mirë. E mbaruam shishen e ti të gjinit dhe shkuam të blejmë një tjetër. E pim edhe atë. Kur e mbaruam isha bërë dru. Rrugës për në kazerm kaluam nga dyqani i këpucëve. Hym me dhunë dhe policia na arrestoi. Në mëngjes më çuan në izolim. Duke u përpjekur të dal nga burgu, fillova të flisja dhe të cilësha çuditshëm. Dhe ata më futën në një pavion të psikiatrisë në spital. Nga Guami, më dërguan në spitalin Walter Reed në Washington, ku po priset të më lironin nga detyra, bazuar në një seksion të posaçëm të ligjit. Mami, sa më kishte marrë malli?
6: Çka ndodhur, Bir? Pse ke ardhur?
5: Po pres të më lirojnë, mami. Për një 2-3 javë.
6: Po, ç'ne që je shtruar në spital? Ti je si kokra e mollës.
5: I bërat mendonin sikur nuk isha mirë që të më lironin.
6: James, është e vërtet që do të martohesh së shpejti?
5: Mendova që do të bëje qejfi. Familja e vajzës jeton ngjitur me ty, edhe do të shihemi shumë shpesh.
6: Mary është vajzë e këndshme dhe mendoj që do të jetë grua shumë e mirë. Në spital do martoheni?
5: Ah, jo. Do të më japin leje.
6: Shpresoj të vesh mend tani që do të martohesh, Bir.
5: Mora leje dhe dola nga spitali mëngjesin e ditës së dasmës. Frymën e mbajta direkte në lokal. Fillova të pija derisa më ra të fikët dhe nuk shkova dot në dasëm. As në spital nuk raportova në kohë. Kështu që ata njoftuan policinë e cila më vu pas. Pasi më rrasën brenda, më transferuan në burgje të ndryshëm. Dy javë më pas më liruan dhe shkova të takoja maman.
6: James, çfarë bën këtu?
5: I mbylla hesapet me ushtrinë, mami.
6: Si e le merrin të priste ditën e dasmës dhe nuk u duke?
5: Më vjen shumë keq. Po nuk doja. Nisa të bëja një xhiro në Baltimore dhe humba. Pastaj më rrasën brenda.
6: Mos bëj profti dalësh para merit. Nuk do të të shoh më kurr.
5: Nuk i vëf ajo.
6: Po tani, mos ke ikur pa leje?
5: Jo, më liruan. Ja ku i kam edhe letrat.
6: James, kjo do të ngelet një ull për gjithë jetën.
5: Punë madhe fort. Tani duhet të gjej një punë për të qenë. Fillova punë në ndërtim me një mik të familjes, që ishte dhjak në kishën që shkoja kur isha fëmijë. Për 3 muaj nuk vura alkol në gojë. Pastaj një të premte në mbrëmje mora rrogën dhe fillova të pija. Të hënën, i mbarova aparat dhe fillova të kthehesha në këmbë në shtëpi. Ndërsa po kaloja pranë një baxhoje që ishin parkuar disa kamion me qumësht, më lindi një ide. Gjeta një që i kishte cecat e vëmë, por nuk munda të iki larkë. Trejqin, e hëngra prap.
12: Dili ashtë dhe duart në baji në vënd të dukshëm.
5: Më qëllo, jepi.
12: Theu dhe vëri duart mrapa.
5: As kujtë si bëhet vëmë për mua. Edhe mua s'më bëhet vëmë qëfar ndodhë. Ha, jepi, më varë po deshe.
12: Nuk po thot njëri që të të varim. Jenë në arrest sepse vë dhe kamionin.
5: Ma fosin përk po deshet. As kush nuk do t'ja di për mua. As kush, zërë se jam i vdekur.
13: Edhe një herë ushtira si kur kisha probleme mendore. Gjyqtari e la pezull vendimin për një vit me kusht që të shtrohesha në spitalin shtetror dhe të kurohesha. Ashtu bëra. Por para se të dilja sërish para gjykatës, doktorët më lanë të shkoja në shtëpi një fundjavë. Besoj e merrni me mend vetë se ç'ngjau. U deja dhe nuk u ktheva as në spital, as në gjykatë. Pas disa muajsh policia më kapi sërish në gjendje të dhëjur. Gjyqtari më dërgoi në shkollën e riedukimit. Pas 8 muesh, u lirova me kusht dhe u ktheva në shtëpi.
6: James, prap ke pirë.
5: S'ka gjë, mami, jo. Tani jam i lirë.
6: A nuk të kisha thënë që po të vi edhe një herë në këtë gjendje, do të të nxirja jashtë?
5: Mami, po unë jam i birë.
6: Bitë e mi nuk silen kështu. Ne nuk të edukuam kështu, James.
5: Ti nuk më do. As një herë nuk më ke dashur.
6: Kjo është gënjeshtër dhe ti e di mirë. Por nuk kam dërmën të zije me ty. Mireke, vazhdo. Shko gjej një vend tjetër të rumbullohesh dhe ca.
13: Për shkak të pijes ngela pa punë. Kështu, si shumë të pastrehtë të tjerë që jetonin rrugëve, fillova të pi verë të lirë. Kjo mënyrë të jetuari më mësoi edhe shumë gjëra të tjera.
14: Ej, Jim, mos ke ndonjë shishe të fshehur gjikundi?
5: Sa të doja ta kisha. Po mbaroi për ta rrëkëllyer një herë.
14: Lere, mos më thuaj, na duhen ca para.
5: Ku do t'i gjesh? Ke ndërmend të vjedhësh në një vend?
14: Nuk është nevoja fare, plako. Mjafton të shesësh gjakun.
5: Dhe ku do t'a shesësh?
14: Te banka e gjakut. Unë mendoja se ti e dije. Të gjithë këtu kështu bën.
5: E sa fiton nga kjo?
14: Po, mjaftueshëm për të blerë një shishe.
13: ku është banka e gjakut? Dua të vi edhe unë.
14: Eja, eja me mua.
5: Burgu u kthye në një rreth të mbyllur për mua. 27 ditë pas hekurave, pastaj disa ditë punë në spitalin e qytetit për $1 dita, pastaj sërish në rrugë duke pirë dhe në fund, përsëri në burg. Koha që kaloja aty më ndihmonte ta merrja veten dhe të shisja më shumë gjak që të blija alkoole të dehesha përsëri. E pranova gjendjen time pa e menduar dhe pa u shqetësuar.
14: Jim nuk e duroj dot më këtë kohën kështu.
13: As unë nuk e duroj dot të kohën kështu. Makinat ngelen duke na spërkatur me dëbor. Edhe duart na kanë ngrirë. Kudo që vemi të ngrohemi na nxjerrin jashtë.
14: U, di unë një vend ku mund të shkojmë.
13: Vërtet?
14: Po, tek misioni i shpëtimit të Baltimorës.
13: Së kam dëgjuar ndonjëherë.
14: Ata të lënë të rish vetëm nëse nuk je i dehur edhe nuk ke alkool me vete.
13: Unë nuk kam. Kështu që shkojmë.
14: Po, por duhet të dëgjosh edhe një predikues ama.
13: Predikues?
14: Po, është vend fetar.
13: A punë e madhe. Po ndejta edhe një natë jashtë, do duhet të gjesh dikë që të predikoj në funeralin tim.
14: E, sa
13: po duhet bëhet.
15: Ju lutem qetësoni. Mbani pak qetësi. Para se ta hani, le të lutemi. Ati dashur, të falenderojmë për këtë ushqim dhe për këta burra që janë mbledhur këtu në emrin tënd. Zot, ti siguron gjithçka që kemi nevojë, sepse ti na do. Hapi veshët dhe zemrat e tyre të kuptojnë hirin dhe të vërtetën tënde. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen.
14: Duket e mirë sa më ka marrë uria.
13: Mua më pijet për vete.
14: Të pijet? Bëj si të duash se këtu vetëm ujka.
13: Po pastaj, do ulimi të dëgjojmë predikimin?
14: Kam frikë se po, Jimmy.
15: Ju jeni këtu sepse nuk keni shtëpi. Por as Jezusi nuk pati. Ai tha, dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit fole. Kurse biri njeriu nuk ka ku ta mbështes kokën. Biri Perëndis e la më një natyrën e tij hyjnore. La shtëpinë e tij në qiell dhe erdhi të banojë në tokë, ku e zbrazi veten e tij duke marr trajt shërbëtori e u bën ngjashëm me njerëzit. A e dini pse? Për shkak të mëkateve tuaja. Ai u bë njeri dhe banoi në mes nesh që të vdiste në vendin ton. Bibla thot, paga e mëkatit është vdekja. Sa nga ju duan të paguhen pasi kryen një punë? Të gjithë, apo jo?
16: Po.
15: Sa nga ju duan që të marrin si pagë vdekjen? Askush. Por ky është shpërblimi për mëkatin. Ajo që ne meritojmë për shkak të sjelljes tonë egoiste. Asnjë njeri në botë nuk bën një jetë të përsosur që të meritojë të shkojë në qiell. Asnjë. Prandaj Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm Jezusin që të vuajë dënimin në vendin tonë. Bibla thot, sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Po, paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton.
14: Jimmy, po fle? A ku fjet me gjithë këtë të gritur?
13: E po, po t'ishim jashtë në të ftohtë, e imagjinon dot?
14: Jo. Të paktën këtu jemi ngrohtë.
13: Edhe ushqimi ishte i mirë, a?
14: E vërtet. Po puna është se mua vazhdon të mpijet akoma.
13: Po pra edhe mua. Dgjoj. Kur të zbutet koha, mund të ikim që këtu.
14: Do zoti zbutet sa më shpejt.
13: Por, ky predikimi nuk ishte aq i keq.
14: Unë për vete e kisha mendjen tek pija. Ore, çdo natë predikojnë këta?
13: Më duket se edhe në mëngjes.
14: Bo, plako, kush i dëgjon prap? Unë e di që jam mëkatar, por nuk kam nevojë të ma thot ai.
13: Atëherë dil përpara, edhe thua ju që do të shpëtohesh.
14: E kam bërë një herë kur isha i vogël. Po çto mirë më solli. Unë prap se prap në ferë do të shkoj. Nuk kam pikë dyshimi.
5: Misionin e shpëtimit e përdora për të marrë veten pasi dola nga burgu. Në gjykat deklarova që doja të punoja në mision dhe kështu bëra. Fillova të shpërndaja petulla.
6: James, pse ke ardhur?
5: Mami, a mund të hy?
6: Ke pirë?
5: Jo. Tani punoj tek misioni i shpëtimit të Baltimorës.
6: Mirë, e ja hyr. Dukesh më mirë se sa herën e fundit që të pash. Sikur të mos e fusi më në goja të drejtë helmi.
13: Po përpiqem, mami. Po përpiqem. E urreja veten kur e shija në atë gjendje. Arrita deri aty sa nisa të shes gjak për të mbijetuar.
6: Pia vetëm te lashe të sjell.
13: Ke të drejtë, mami.
6: Ku po rri?
13: Tek misioni. Por flem për to, mbi gazeta. A mund të vinë në shtëpi tani, mami? Të flenë në një krevat për qen.
6: James, të kam thënë. Këtu mund të rrish vetëm nëse nuk pi. Nëse fut alkol në gojë, ik vetë më mirë. Mos prit të them unë. U kuptuam?
13: Unë e dija që Perëndia nuk më kishte shpëtuar akoma. Dhe u përpoqja ta bëja me forcat e mia, por isha i pafuqishëm. Shumë shpejt fillova të pi sërish.
14: Do t'ikësh në Baltimore?
13: Po pse? Duhet të ikë që këtu. Nuk e dal dot.
14: Po mendon që po ikë do e kesh më të lehtë?
13: Duhet ta provoj, plago. Tu më njohin të gjithë policët. Nuk ka shanse.
14: E ku ke ndërmend të shkosh?
13: Në Philadelphia. Isha krejtësisht i verbër dhe nuk arrija ta kuptoja se problemi në fakt isha unë, jo qyteti apo njerëzit rreth meje. Ky ishte fillimi i 20 e ca viteve duke u endur sa andej këndej, i burgosur në të shkuarën time dhe pa ndonjë qëllim për të ardhmen.
0: Javën e ardhshme do të dëgjoni pjesën e dytë dhe të fundit të dëshmisë së Jim Holland. Të dashur miq, po ju, a jeni të burgosur në të kaluarën tuaj dhe a ju duket pa kuptim e ardhmja? Jezusi erdhi që t'ju bëjë të lirë. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 5 në vargun 24, Jezusi tha: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Ju mund ta hidhni këtë hap drejt lirisë dhe një jete të re, nëse luteni së bashku me mua tani. Ati im që je në qiell, faleminderit që dërgove Jezusin të vdes në vendin tim. Unë besoj se ajo ngrit prej së vdekurish dhe jeton për të më bërë të lirë dhe për të më dhënë një jetë të re. Shpëtomo, Zot, e ja në zemrën dhe një jetën time dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 04.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
2: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vend votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumis dhe jo shumis, me gjithatë përfshirësi gjysore të shkaktuara nga përfaqësimi pa më jaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën e disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
1: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes të votimeve duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor. I jep dorëheqjen nga mandati deputetit kandidati i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frymë të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lidhja e bizneseve të Kosovës për shëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bëndhire që minjerë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerën të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevoj për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti i bizneseve vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore dhe ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësishme që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit të zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugëtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Blen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyr Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nderuar miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi drejt fundit të sërisë së mesazheve për madhështinë e hirit të Perëndis. Për gjatë tyre programeve kemi parë se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit, përmes besimit. Mësuam se besimi nuk është krimi ynë, por dhurata e Perëndis për ne. Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2, se ishim të vdekur në mëkat dhe shkelje, prandaj Perëndia fryu besimin e tij, që ne të mund të pranojmë hirin e tij. Mësuam se si legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshojnë natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na e fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në programin ton të erës e kaluar, mësuam se hiri Perëndis është i mjaftueshëm për të na shëruar nga dhimbja dhe pikëllimin jetën ton. Sot, doktor Youssef do të ndalet një çështje tjetër. Do të na tregoj se si froni i gjykimit është ndërruar në një fron hiri. Por ky shndërim nuk është rastësi, anë as gabim. Ky shndërim ishte planifikuar për para fillimit të botës. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, dërsa zbulojmë se hiri Perëndis gjendet vetëm në fronin e hirit. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve të gjimë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues.
0: Welcome again to this series of broadcast on the awesomeness of God's grace.
1: Mirë se vini sërish në këtë seri programesh për madhështinë e hirit Perëndis.
0: In this broadcast and the next, we're going to conclude this series of messages.
1: Sot dhe në programin e ardhshëm, ne do të mbyllim këtë seri mesazhesh.
0: And I want to complete it with a very, very important subject.
1: Dhe unë dua ta përfundoj me një subjekt tepër të rëndësishëm.
0: But I want to begin by telling you a historical story.
1: Por dua ta nis duke ju treguar një ngjarje historike.
0: Between 1889 and 1913,
1: në vitin 1889 deri në vitin 1913,
0: there was an emperor in Ethiopia by the name of Menelik II.
1: Në Etiopi sundonte një perandor i quajtur Meneliku i dytë.
0: One day the emperor was told about a new device used in the West to punish criminals.
1: Një ditë perandorit i treguan për një pajisje të re që përdorej në Perëndim për ndëshkimin e kriminalëve.
0: This device was known as the electric chair.
1: Kjo pajisje njihej si karriga elektrike.
0: The emperor immediately ordered one for his country.
1: Perandori porositi menjëherë një të tillë për vendin e tij.
0: There was a small problem.
1: Kishte një problem të vogël.
0: No one ever bothered to tell the emperor that the electric chair would not work in Ethiopia in those days.
1: Askush nuk u mundua t'i tregonte perandorit se karriga elektrike nuk do të

0: funksionon dhe në ato kohë në Etiopi.
1: Why?
0: Përse?
1: Simply because they had no electricity yet.
0: Thjesht sepse ata nuk ishin ende elektricitet.
1: So after the chair arrived,
0: kështu që pasi arriti karriga,
1: Emperor Menelik was determined that his new purchase would not go to waste.
0: Perandori Menelik ishte i vendosur që kjo blerje e re mos shkonte dëm.
1: So he converted the electric chair into a throne for the emperor.
0: Prandaj ai e shndërroi karrigën elektrike në fron për perandorin.
1: Thus converting the instrument of torture and death to the throne of a king.
0: Në këtë mënyrë ai shndërroi instrumentin e torturës dhe vdekjes në front të mbretit.
1: Today as we draw to the end of the series on the awesomeness of God.
0: Sot, ndërsa ne i afrohemi fundit të serisë për madhështinë e Perëndis.
1: I want to tell you about another throne that was converted from a throne of judgment to a throne of grace.
0: Unë dua t'ju tregoj për një fron tjetër që u shndërrua nga një fron gjykimi në një fron hiri.
1: But this conversion was no accident.
0: Por ky shndërrim nuk ishte rastësi.
1: This conversion was not by mistake.
0: Ky shndërrim nuk ishte gabim.
1: This conversion was planned before the world began.
0: Ky shndërrim ishte planifikuar para fillimit të botës.
1: There is no denying that the vast majority of Christians develop a wonderful prayer life only when they are in trouble.
0: Nuk mund të mohohet se shumica e krishterëve zhvillojnë një jetë të mrekullueshme lutse kur ata janë të lashe.
1: The vast majority of Christians become great prayer warriors only when they want something from God.
0: Shumica e krishterëve bëhen luftëtar të mëdhenj në lutje vetëm kur duan diçka nga Zoti.
1: If you don't believe me, visit any church in the world.
0: Nëse ju nuk më besoni, vizitoni ndonjë kishë në botë.
1: And compare the attendance of their prayer meeting to that of their Sunday morning meeting.
0: Dhe krahasoni pjesëmarrjen në takimin e tyre të lutjes me atë të shërbesës ditën e diel.
1: You will discover across the board that far less people go to prayer meetings than to Sunday services.
0: Ju do të zbuloni ngadose shumë më pak njerëz shkojnë në takimet e lutjes sesa në shërbesat e së dielës.
1: Or ask the average Christian.
0: Ose pyet një krishter të zakonshëm.
1: How long do you spend in personal prayer time when everything is going well in your life?
0: Sa kohë kalon ti në lutje kur gjithçka shkon mirë në jetën tënde?
1: You will be amazed with the answer.
0: Ju do të habiteni me përgjigjen.
1: Why is that?
0: Por pse ndodh kështu?
1: There are several reasons.
0: Ka disa arsye.
1: One.
0: E para.
1: The enemy of our souls knows that prayer is the source of our spiritual power and strength.
0: Armiku i shpirtrave tanë di që lutja është burimi i fuqisë dhe forcës sonë shpirtërore.
1: And therefore Satan does all that is within his power to cut the source of our supply line.
0: Dhe prandaj Satani bën gjithçka ka në dorë për të prerë burimin e furnizimit ton.
1: 2.
0: 2.
1: One of the most significant reasons for not praying when things are going well is the following.
0: Një nga arsyet më të rëndësishme që nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë është kjo.
1: We do not really comprehend the awesome privilege of praying.
0: Ne nuk e kuptojmë me të vërtetë privilegjin madhështor të lutjes.
1: We do not understand the unbelievable provisions that God made possible for us in prayer.
0: Ne nuk i kuptojmë sigurimet e pabesueshme që Perëndia mundëson për ne në lutje.
1: We do not understand the secret of power that God planned for us only in prayer.
0: Ne nuk kuptojmë fuqinë e fshehtë që Perëndia ka planifikuar për ne vetëm në lutje.
1: We do not appreciate the power of connectedness with the Almighty in prayer.
0: Ne nuk vlerësojmë fuqinë e bashkimit me të plot fuqishmi në lutje.
1: But there is a third reason as to why we do not pray when things are going well with us.
0: Por ka dhe një arsye të tretë se pse ne nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë me ne.
1: And that is pride.
0: Dhe kjo është krenaria.
1: Our pride gets in the way.
0: Krenaria jonë na pengon.
1: Our pride tells us that we can solve any problem.
0: Krenaria jonë na tregon se ne mund të zgjidhim çdo problem.
1: Our pride tells us that all things could be achieved through hard work.
0: Krenaria jonë na tregon se gjithë gjërat mund të arrihen duke punuar shumë.
1: Our pride tells us that we can accomplish anything that we set our mind to.
0: Krenaria jona tregon se mund të përmbushim gjithçka që kemi vendosur në mendje.
1: Our pride tells us that if we spend enough time, energy and use of logic, we can do anything.
0: Krenaria jona tregon se ne mund të bëjmë gjithçka nëse kalojmë kohë mjaftueshëm, shpenzojmë energji dhe përdorim logjikën.
1: Some Christians think the same way.
0: Disa të krishterë mendojnë në të njëjtën mënyrë.
1: It is no wonder that we are in such a desperate spiritual trouble in the world.
0: Nuk është habi që jemi në një telash shpirtëror të pa shpresë në botë.
1: To begin to comprehend the assurance of the grace of God in prayer.
0: Që të filloni të kuptoni sigurinë e hirit të Perëndisë në lutje.
1: Turn with me to Hebrews chapter 4 verse 16.
0: Shikoni me mua tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
1: Listen to what the scripture said.
0: Dëgjoni se çfarë thot shkrimi.
1: Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
0: Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
1: Hebrews chapter 4 verse 16.
0: Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
1: Is an invitation to all those who love Jesus to come and see the awesomeness of the power of his grace.
0: Është një ftesë për të gjithë ata që e duan Jezusin që të vinë dhe të shikojnë madhështinë e fuqisë së hirit të tij.
1: Hebrews 4:16.
0: Hebrejt 4 vargu 16.
1: Is an invitation to come to the throne of grace.
0: Është një ftesë për t'ju afruar fronit të hirit.
1: In fact, to comprehend Hebrews 4:16.
0: Në fakt, për të kuptuar Hebrejt kapitulli 4 vargu 16,
1: we need to read the entire chapter.
0: Ne duhet lexojm gjithë kapitullin.
1: Let's read it.
0: Le ta lexojm atë. Prandaj përderisa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju të mbetet jashtë. Në fakt neve si dhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hym në prehje, siç tha ai. Kështu u përbetova në mërin time, nuk do të hyj në prehjen time, ndonse veprat e ti u mbaruan që kurse u krijua bota. Sepse dikua i ka thënë kështu për të shtatën ditë, dhe Perëndia u pret të shtatën ditë nga të gjitha veprat e ti, dhe po aty nuk do të hyj në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjnë në të, ndërsa ata që u ngjillizuan më përpara nuk hyjnë për shkak të mosbesimit të tyre, ai cakton përsëri një ditë. Sot, duke thënë mbas kaq kohe me gojen e Davidit, sot, në qoftë se ju e dëgjoni zërin e ti, mos u bëni zemërgur, sepse në qoftë se Josueu do të kishte dhënë prehje, Perëndia nuk do të kishte folur për një ditë tjetër. Mbetet pra një pushim i së shtunës për popullin e Perëndis, sepse kush ka hyrë në prehjen e ti, ka bërë pushim dhe ai nga veprat e veta ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të përpiqemi pra të hyjmë në atë prehje që askusht mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehë se çdo shpat me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprif të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprith që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjithashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit e hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
1: Today I want to tell you about the grace of God that can only be found at the throne of grace.
0: Sot dua t'ju tregoj për hirin e Perëndisë që mund të gjendet vetëm në fronin e hirit.
1: When the Bible talks about the throne of God,
0: kur Bibla flet për fronin e Perëndisë,
1: it does not mean that God is an old man sitting on a big throne.
0: Nuk do të thotë se Perëndia është një burr i vjetër i ulur në një fron të madh.
1: This is a figure of speech describing the awesome power of God.
0: Kjo është një figurë që përshkruan fuqinë madhështore të Perëndisë.
1: This is a figure of speech describing the awesomeness of the sovereignty of God.
0: Kjo është një figurë që përshkruan madhështinë e sovranitetit të Perëndisë.
1: How does the Bible describe the throne of God?
0: Si e përshkruan Bibla fronin e Perëndisë?
1: It describes the throne of God as a throne of judgment.
0: E përshkruan fronin e Perëndisë si një fron gjykimi.
1: It speaks of a throne as a seat of judgment.
0: Flet për një fron si karrige gjykimi.
1: It speaks of a throne of condemnation.
0: Flet për një fron dënimi.
1: John the Revelator in Revelation 20 verse 11 tells us.
0: Gjoni, autori i zbulesës, na thot në kapitullin 20 vargu 11.
1: And I saw a great white throne and him who sat upon it, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open.
0: Pastaj un pash një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të. dhe pas të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndisë dhe librat u hapën.
1: The books are the documentations and evidence that is brought against those who are to be judged.
0: Librat janë dokumentet dhe provat kundër atyre që do të gjykohen.
1: This is a dreadful scene that unbelievers rightfully should fear.
0: Kjo është një skenë e tmerrshme që jo besimtarët me të drejtë duhet të kenë frikë.
1: But let's go back to Hebrews 4:16.
0: Por le të kthehemi sërish tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
1: The Holy Spirit tells us.
0: Fryma e Shenjtë na tregon.
1: To those who love Jesus.
0: Se për ata që e duan Jezusin.
1: The throne of judgment has become the throne of grace.
0: Froni i gjykimit është bërë froni i hirit.
1: To those who love Jesus.
0: Për ata që e duan Jezusin.
1: The throne of condemnation has become the throne of mercy.
0: Froni i dënimit është bërë froni mëshirës.
1: When Isaiah saw the throne of God.
0: Kur Isaia pa fronin e Perëndis,
1: he could only say, woe to me, I am ruined.
0: Ai vetëm mund të thoshte, i mirë un, jam i rënuar.
1: But in Hebrews 4:16,
0: por tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16,
1: the Holy Spirit tells us,
0: Fryma e Shenjtë na thot,
1: that that same throne to those of us who love Jesus has become a throne of grace.
0: Se i njëti fron për ata që e duan Jezusin është bërë froni i hirit.
1: A throne of unmerited favor and kindness.
0: Një froni favorit dhe mirësisë së pamerituar.
1: A throne of undeserved blessings.
0: Një froni bekimeve të pamerituara.
1: A throne of unlimited forgiveness.
0: Një froni faljes së pakufizuar.
1: A throne of untold power and strength.
0: Një froni fuqisë dhe forcës së patreguar.
1: Why has this throne of judgment become the throne of grace to us?
0: Por pse ky fron gjykimi është bërë një fron hiri për ne?
1: There are three reasons.
0: Ka tre arsye për këtë.
1: First,
0: e para,
1: because Jesus told us in Matthew 7:9 to 11,
0: sepse Jezusi na tha tek Mateu kapitulli 7 vargjet 9 deri 11,
1: that God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
0: Se Perëndia Ati është i shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë.
1: So, why has the throne of judgment become the throne of grace?
0: Pra, përse froni i gjykimit është bërë froni i hirit?
1: Because God the Son, who sits on the right side of that throne,
0: sepse Perëndia, Biri, që ulet në të djathtë të fronit,
1: God the Son, who is our great high priest,
0: Perëndia, Biri, që është kryeprifti ynë i madh,
1: told us that as our great high priest, he understands us.
0: Na ka treguar se si kryeprifti ynë i madh, ai na kupton.
1: As our great high priest, he sympathizes with us.
0: Si kryeprifti ynë i madh, ai na mbështet.
1: As our great high priest, he knows our weaknesses.
0: Si kryeprifti ynë i madh, ai njeh dobësitë tona.
1: As our great high priest, he is waiting for us to come to the throne of grace.
0: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
1: Not for condemnation, but for a blessing.
0: Jo për dënim, por për bekim.
1: As our great high priest, he is waiting for us to come to the throne of grace.
0: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
1: To give us power over temptation.
0: Që të na jap fuqi mbi tundimin.
1: As our great high priest, he is waiting for us.
0: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret për ne.
1: In order that we may have victory over the trials of life.
0: Që ne të mund të kemi fitore mbi sprovat e jetës.
1: And I want to tell you two more things.
0: Unë dua t'ju tregoj edhe dy gjëra.
1: But our time is running out.
0: Por koha jon po përfundon.
1: And tune in next time for the conclusion of the series of messages.
0: Ndiqni në herën e ardhshme për mbylljen e kësaj serie mesazhesh.
1: Because I want to tell you two very important reasons why the throne of judgment has become the throne of grace.
0: Sepse dua t'ju tregoj dy arsye shumë të rëndësishme se pse froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë dashur, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 4 dhe vargu 16, Fryma e Shenjtë na thotë se për ata që e duan Jezusin, froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një froni favorit dhe i mirësisë së pamerituar, një froni bekimeve të pamerituara, froni i faljes së pakufizuar, i forcës dhe i fuqisë së patreguar. Në programin ton të rësarshme, Dr. Yusef do të na tregoj më shumë për arsyet se pse froni i gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që duan Jezusin. Do të shohim se fryma e shenjtë është avokati ynë, ngushëlluesi dhe këshilluesi. Ai është plot me hir. Do zbulojmë se Perëndia ynë, 3 në 1, është Perëndia i hirit. Prandaj mos e humbisni mesazhin e fundit të kësaj serie.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 0.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
3: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
2: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi i vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurr atë.
3: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
2: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimet që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami u kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
3: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
2: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veç se me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju desh ta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
3: Pasi doli nga burgu, Dayasagari shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
2: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkoj ndjes.
3: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkojë dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Pali.
2: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
3: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
2: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parët që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq. Dhe dënoj me burg. Sot si shkenstarët, ashtu edhe kisha bjen dakord se toka loviz rreth e rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
3: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
2: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
3: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
2: Së pari, tregoni që e keni me të vërtet kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
3: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
2: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
3: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
2: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë i zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kurrë se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
3: Po ju, kujt keni nevojë të kërkoni falje sot?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane.
0: Rajoni.
1: Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë uljet të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnisti.
2: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKKO përfitojnë nga kjo amnisti.
1: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe pacënuar. Deputeti Partisë Demokratike Arjan Doi, pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë.
3: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyjë dhe ata njërës që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e parashikon neni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
1: Projektligji i amnistisë parashikon lirim me një herë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me një vit, përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë dhe të miturit përfitojnë një vit e gjysëm. Krasaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnistia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit organizuar dhe korrupsionit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Stre Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumatorë që duhet të harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili un jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancën e 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheqë kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike duke punuar për një institucion

0: Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuam për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lulëzojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: ngurajimi.
1: Një minut i ngurajimi.
0: Minuti i ngurajimi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqe në ta.
0: Minut i ngurajimi.
1: Një minut i ngurajimi.
0: Minut i ngurajimi në Radio 7.
3: Ju a kam thënë këto gjëra, se ta keni parësën në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjike ose rrufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grupi moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmija, si që janë kopështet, si që janë shkollat, rritet mundësia e marjes dhe transmitimit të këtyre viruseve, në përmjet rrugëve arogjene që janë sprëklat aerit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viruset dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre viruseve, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shuron me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në moshë atë zero një vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1 deri në 6 vjeç apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë. Jemi duke

0: këmbull, si që janë gjë një grip pale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikve. Kryesisht të ka një periudhë inkubacioni, që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht, ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikve. Për shembull, në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri në 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, të, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendje virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare, përprekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rendim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
1: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37, 37.5?
0: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë diçka të tillë, një rekomandojmë prindërve që të përdoret antipiretikun mbi temperatura 37.8, mbi 38, dhe të mbahet nën kontrol në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
1: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
0: Normalisht mund të presin një ditë ose 2 ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
1: imunitar është më i mirë.
0: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup mosh 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
1: më specifike.
0: Po.
1: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
0: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
1: e përballon.
0: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
1: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
0: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekje të sistemit orolës, që shpeshherë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon

0: Clínica, tu rektor shuron me otite, otite eksterne që mund të jenë po me
1: Infekcion të
0: infeksione të
1: veshit.
0: veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
1: Pra të njërit vesh ose të
0: ose
1: dy
0: të dy
1: veshve?
0: veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksion nazal, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinorre, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse
1: Apo
0: kemi
1: është një komplikacion i kësaj viroze?
0: po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
1: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
0: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virosave?
0: Në rastet e virusave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmi të cilat janë me viroza.
1: Do me thënë, një fëmi që është i smurë, prindi duhet, do mos do shmërisht të ambaj në shtëpi.
0: Pa tjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse më qënë se përhapja është aerogjene dhe në përmjet spërklave të arit, është shumë e lehtë transmitimi nga një fëmi tek një fëmi tjetër.
1: Është më mirë dhe për fëmijën e vetë, duke që në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madhë, njëkohësisht ne mbrojmë dhe fëmijët e tjerë.
0: Pa tjetër, më qënë se këto janë, mund të themi, ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, me qënë se kemi të bërë, mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të ndryshimin e kushteve klimaterike, shillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shembull të veshur shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
1: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
0: Kryesisht ne këshillojmë ushqime të cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
1: Ndoshta do kenë këta fëmijën mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
0: Normalisht, provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
1: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
0: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
1: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
0: Normalisht si nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet sprokllave të arit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
1: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
0: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
1: Duhet të pinë një interval kohor të gjatë.
0: Këto dhe po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
1: të grupit.
0: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht
1: në varësi të moshës.
0: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një rregullusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tillë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më e
1: thjeshtë, lehtësisht i tretshëm
0: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqimet të cilat për shumë mund t'jen me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rëndim të
1: si që është për shumë një përdorimi i Coca-Cola-s se
0: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
1: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqimet e shumëllojshme
1: të konservuara
0: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqitet pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
1: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
0: Pa tjetër, duhet të paraqitet për arsye, sepse nëse fëmia nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit paraqiten pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambiente të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të sufoklojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

0: Dita e 69. Vera. Meditimi sotëm është nga Libri i Zanafilës, kapitulli 8. Dhe ju lexoni vargjet 13-22. Në vargun 22, autori shkruan: Derisa ti jetë tokë, nuk do të pushojnë kurse ekzistuari mbjellja dhe korja, të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata. Vera është stina të cilën shumica prej nesh bezi e presin, sepse do të thotë, me shumë kohë jashtë shtëpisë, ditë më e gjatë, pushime dhe aventura, më shumë kohë me familjen dhe miqtë ose thjesht shijimi i kënaqësive të vogla. Siç mësojmë tek Zanafilla kapitulli 6, vargjet 6-8, mëkatet e njerëzimit e brengosën Perëndin. Aty shkruhet: Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Noeu i u bindi direktivave befasuese të Perëndis për të ndërtuar një ark. Ne besoj mund të imagjinojmë përshpëritjet dhe ngritjet e supeve që padyshim e kanë shoqëruar Noeun ndërkohë që ai ndërtonte një anije të madhe në një vend që ngjante si shkret të tir, teksa grumbullonte ushqim dhe kafsh dhe e mbante familjen e tij në gatishmëri kurdoherë të vinte koha për të hipur në të. Kur filloi shiu me gjyma, siç i themi ne, qielli dhe uji mund t'i ndukur si një masë ngrysur gri e cila nuk do të mbaronte kurrë. Noeu dhe familja e tij me siguri do të kenë pyetur veten se ku do të mbaronte shiu dhe se si do të ishte jeta e tyre në anën tjetër të ujit. Për fatin e mirë të Noeut, të familjes së tij dhe tonën, Perëndia është i qëllimshëm dhe i mirë. Romakëve kapitulli 8 vargu 28. Me përmbytjen e madhe, Perëndia krijoi në pa suverenitetin e tij dhe në fund të saj Noeu shfrytëzoi mundësinë e parë për të ndërtuar një altar falënderimi. Kënaësia që gjeti Perëndia është në flijimin e Noeu, solli premtimin që derisa ti jetë tokë, vera do të vijë përsëri. Ndoshta ju sapo keni dalë nga një kohë e vështirë që duke sikur nuk do të mbaronte. Ndoshta ju kanë mbuluar ujrat e lëndimit, turpit apo humbjes. Premtimin e Perëndisë në barkun kysh për sot na nxisin që të vështrojmë drejt dritës dhe ngrohtësisë verore që vetëm ai mund të sigurojë. Perëndia ishte besnik me Noeun dhe ai është i tillë edhe me ne. Edhe për këtë lutuni, edhe në lutja tuaja, mos harroni të falenderoni Perëndin për premtimet e tij ndaj jush. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Emri të shti shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jo të vlem për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt, Zoti. Perëndia që ishte, që është.